Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer 1 51 2

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Hetta er Shay. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

får nu att sända ett möte från missionshusen av Arjun. Paul Johannesen talar. Här även er, så lös finner vi lejerna. Det är riktigt som är just upptöckna.

Ja, så hjertelig velkommen til møte i kveld. Vi vana og færa bi om at vi får en gode løte sammen om Guds lysselige år. Eina fer ta og Jesus sei hilti eina tal og fyr lærsvinnun om lussins brei. Så sier han vittor, eller tøyr sier vi han, hvor orkar at lusta etter honom? Hatta var ein hør tala. Og så sværa Jesus attor, til anden som lukar, holde gagnar åndsje, årene som jeg har talat til dikkara, du ande og du liv. Årene du ande og du liv. Ta i vid saunast, en av løtet som hesa attor, så vita vi at året vi høyra fra gode, eller Jesus, de ande og liv. De ikke som åtte kvart anna år, men de skapa. Lykka som han sier, eller av fyrsta sinne, de han skapa i, vi årene, så kan han skapa ui okkun liv. Det ikke talaren, heldur ikke han som byr, alt tar vi, men det som skapar livet til året kjølt. Ikke personeren. Då det så områdende at saunas for at kunne komme og være sammen om et livsjallet år, så vil være styrt av venen. I kvöld det så attor Paul Johannesen tro på året, som för att tala om ävnes så löjes finna vid löjerna. Det vill säga han kommer att fungera som en andalig guide, som en fyra löjare, att lösa om löjerna till kvärt. Lätt och om bia. Vi tackar till er gode fäger i himlen att vi attor en öjna för komma samman här som vi vita och häva ett år för i att här vi komma samman och i tyn och navnen här är du mitt och kara mittlen. Vi ber vi dig om att signa i sig löterna bäger sang tälo, vittnesbor och allt det som fer fram att tema vera till att bitcha tutt ruiche och jokon ötlun. Amen. Så hjärtaliga välkommen öll sommal. Bäge Iktus. Och Kåre. Det sender undalt att bjöa husfolkje välkommen. Men ta gerie. Det har vi gjort det. Det er høfligt å kusse seg her.

kunde nema vid Jesus. Han kunde tänka mot honom akkurat som han var. Och kasta sig i Jesu armar. Så när var han Jesus. Jag har nått dessa myndena förr. Men han ständer så omätliga ner. Han ständer ett fet från Jesus. Kunde vi säga. Och ett fet och bjärkar i mål. Ett fet från Jesus. Bjärkar vår frälster, fröjer. Av vi in i himmelen. Himmelborgar ryker och god. Ettla. Låt det vara vi att täcka stigen. Och föra orste från Jesus. Fortapter, glänt av er. Och lockelig. Du vill läsa. Han stod här för det väla. Men vi läser. Han får syrken bort. Då är han åtta näckvåk. Så det är han på sig att läsa. Spännande börjar vi. En person som inte är fri och lockar i livet. Som inte är öja att ha viktigast i livet. Bränt sig på honom. Så kommer han till Jesus. Och spyr Jesus hur kan det göra. Och Jesus säger, kom och följ med er. Och så ständer. Han vill inte, men får syrken bort. Så däper, så syrken lite. Så när var han. Sankar skida så lös, oj längt från Guds ryd. Ånchen är längt från Guds ryd. Bäst av fet och nåa var mål. Men han vill inte. Han vill inte. Du känner ditt liv. Jag känner mot. Men du känner ösne mång. Ett land nöker som får och ser till borster. Det börjar så väl. Men det kostar jag nekv. Och så får det borster. Vi känner åkara liv, jag känner mot, du känner tutt. Vad är det som ger att jag inte vill täcka detta stiga? Vad är det som ger att jag inte vill täcka mig åt dessa frälsa, dessa nöje, dessa fyrtjöring från Jesus? Vi känner det, och du känner tutt. Det här som andra var det åknansare, som man inte ville släppa. Det är något som får i honom. Och det kan vara just det här chatt här. Men det kan också vara åker arboj. Som driver med borster och långor, långor bort från god. Det kan vara att du inflyter aktiviteter som driver dig långor, långor bort från god. Det kan vara att du inviner som driver dig långor, långor bort från god. Det kan vara gamla vänner som drev det långor och långor borster från god. Allt som stittlar te mittlen god och te drev det borster. Du känner kvar och i fröstningen är mest tjatt här. Vad är det som drev det borster från god? Till honom var det hans åkt, hans penings. Men Jesus stod. Vi är frälsande i hånden, frälsande i fönningen, kärleksfotten ejon, vi mälten åren, bjöva i honom, frälse och nöje, händande ägen. Och tänk sig Jesus östen kvallt. Och han ger det att bära mig vid livet. Är god kattlar, god rever, god löjtar. Då dagen är kommen, är det sånt. Och tog är det så omätligande nejgjort och allvarsamt att det är mig av livet. Vi är inte där vi ska vara till dig. Senast i åren sa Jesus sönt till hända mannen var kom och följ med er. Kom och följ med er. Och sådast jag och hans år östig kvöld
til tikkun som synger kaurnon, til okkun som løy og tala, til okkun som her, kom og fylg mer. Og han lova i lærersvagnet så innan, til skal øyre døyran grip i himmelen. Døyran grip i himmelen. Men for jeg kom til Jesus, for jeg finna løyene, så må jeg øyne oppleva og være og kjenne at jeg vil tørve av Jesus. Jeg vil tørve frelse, jeg tørve nøye, tørve firekjøring. Det var fortalt fra en teltmøte, så jeg kjente predikomann og modig. Her er mamma har mistet døtrene vekk, og i så store forsamlingene. Hon får så fram til scenene, og sier vi modig, etter at han som løtte. Det en liten jenta som her, som fortalte han i hattalaren om. Det en liten jenta som øyte Maria, hon blev en borster. Og om hon her, blir en byen vinnerligast å komme fram av scenene. Men tog en tjekk, og møte tjekk, og andre jenta kom fram. Men så kom øyn og sier vi mammana, han den lytla Maria som du løyder etter, hun sitter av fremsta bunch. Så får mamman fram til henne, og sier vi henne. Gå Maria, hvor komst du ikke fram? Ta imot dig, røpt i ate. Og så sier hun, mamma, røpt i han av meg? Jeg helt at han røpt i av en kjente som er blevet vekk. Og jeg ikke vekk. Sikkert så større sannløy i Hesun, at det mange mennesker som halter at det sender vel til. I føtter enn den heim, god til kærløyke, og god skal nok elske meg og bære meg heim. Men skriften forteller at vi født inn i hendene heim, vi rikker dem av det gode. Og vi tar tørve omvending, og frelse og nøye. Hesun unklinje fikk deg vite fra Jesus at du var en synder. Du tørva frelse, du tørva nøye. Han helte seg vel til, og ikke ytre han helt i alle levene. Men hjertet ble synder fullt. Jeg tørva nøye og firekjøving. Da stendte man av mannen, han var ryker i hessen høyme. Men da folk grever, var han så fatigaks. Man ikke åtte fri ved god. Så gav og viner, kvært oss erste verene, øye du ikke Jesus, så erste fatigaks. Men øye du han, så erste ryker. Selv om du erste fatigaker, og i hessen høyme. Vi hører ikke noe annet om henne mannen. Om han nærkende kom etter til Jesus. Han stod så avmettelig nær Jesus, hvis han hendte han der. Vi tykk vel, hvis han med over, hvor minst til disse lødene, til som dødte han til det. Han vente Jesus rikken. Men Gud har vel lov for det at Jesus ikke vendte hånden ikke. Det er en omgang. Jesus stender så langt som vidlivet, vi så den åpne faune og vil frelse og vil finne oss. Hese med oss det er så nær, men tok ikke av. Det er kanskje just samme hatt som hese med oss. Mengan steg anled til anledes vi Jesus. Kanskje vi når sjukra sång? Kanskje vi åpna krøv? Kanskje skipstetsjå i heianon? Eller nei? Her sa du Jesus. Du hørte han, du kjente han. Her han kattla i løyta i bekka i tunna hjärsta dyr. Du var så nær. Gud har lov mange til å gå med til hånden. Det kan også være at hun vent vi og får en borste fra Gud. Men Gud kattler enda i det.
medan det liv. Vi narskast ämolagan för kvöntiga, vi bröjtast. Du är den samme som du är tjugo, att du är trusch. Du bröjtast, vi bröjtast. Men Jesus är den samme. Han är den samme. Och du säger vid unga mannen, kom och fylg mer. Och du ska öja ävigt liv samman vid mer. Väl är tryggt, väl är mörkt. Men Herren siktar till att han får löjv att visa till er vägen höj. Och först och främst att han får löjv att visa till er att du törva hon. Du törva hon. Och den omvändelse för människor har tappt gläta i helvete. Men det är det ständer Jesus. Och Kristian Höj sidan så väl i en sanche. Kvær tu, min kære vinerstatter. Gånger tu å smæla vei fram. Etla gånger tu i det, og rattur, og at du brøya dømses vei fram. Viner, tank di om, brått endar gøtan. Ta ta og sakta venda om, Ævitt han dømder ta at han løtan, kjemur om han ikkje vender om. Så sier ikkje litt. Men det enda kjemur, viner. Men så sier Kristian Høy, men ui det ter djevast atter stund. Men ui det ter djevast atter stund. Høyre du vet der, så velfyrt her. Jesus brøyer armar møtet her, kvikat her, leta vera skunder, kære Jesus, råpa, bjarga mer. Gå og viner, nu er løtan, nu er Jesus nær. Just nu, med at du har seg løyve, og du høyrer hans herre løtt, hans herre kattlan, kastet du i hans herre faun. Du frelster, så börjar det lojen och höj. Man god sikna till och med, och åkna öll, att häka avtjärna, arren dig och kämmer. Amen.

Vi förändrar nu. Vi är en ön. Vi ser att här hjärtliga tack färger i himlen. För att jag vill komma samman och tyna navnet. Så är det inte bara till åkort. Men du är ett livande i åkra mittlen. Du är ett årtälar. Og i tog er lov, og i tog er ande. Takk at jeg taler inn i okkara lov, inn i okkara hjärta. Og takk for at du så rykelig har valgt seg noen, beg i herastanen og okkara land og folk, at vi kjenner til, vi kunne høre om til, vi kunne savnast om til, og i frie og navn. Hjelp bakom tog jag ösen i att liva till livet och i mittlen åkra folk här vid er stad, stöd och i åkra dagliga. Det var att signa från önstäkan, fylk åkna lojene tar vi nu färra igen och lät åkom känna tog fri i vr åkom och togna vakt. Vi tackar där och ber dig om att signa Møtene framveges, som lagt til rattes, begge gudstjenest og i morgen, og møte, og alt det som haft fire bøttene i øsene. Jeg tror man takker hånd om det, og legger tøyne sikning ut da. Fæger var, to som i himmelen. Høylagt være navn tøyt, kom med ryke tøyt, Vere vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkon i det, okkara daglige brei, og fyre gjev okkon synder okkara, så som vi i øysene fyre gjev av tøymon i møte i okkon synda. Og løy okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra at du idla, tøy at du ikke rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen.

0: Hei, hei dit, så atra nudj sending vi vegin i luftene, og frutja dag er, og vi færen om middag, og solen roa skoina, og sindra vinter, og sindra droppan, men for jeg, vi hjertelig velkommen, for jeg sier velkommen til Justin Jammer, Eion Jakobsen, velkommen Eion.
1: Takk for det, Daniel.
0: Du har sin sen senast.
1: Ja, nå sin senast, men godt av rattor.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jo, jeg har klekt meg til disse løtene.
0: Yes.
1: Og vi har også gjort det til hina boer.
0: Ja, samme her.
1: Ja, det är ja fantastiskt. Det är bara så gott.
0: Vi har ett gott team på er.
1: Jag hade just det.
0: Det är härligt.
1: Ja, ja.
0: Och er.
1: Ja, ja, vi är ett gott team.
0: Jo.
1: Bror och band då, va? Ja.
0: Ja, ja.
1: Kan se då.
0: Det är för dig fri för jag knallt.
1: Men det är det. Det är bara gott.
0: Är det fint?
1: Är det fint? Det är fantastiskt. Jo,
0: men tänk dig vad händer sen sen nästa?
1: Ja, tänk om man rullar sig.
0: Ja. Jo, det är sån det var ju om på så så.
1: Ja, det har vi. Jag har varit i norra. Jag var i norra nu i nästan två veckor. Ja, och röstade runt och jag möter konserter. Samma vi Svein i Bröskare och forskjellige namn, Emilia Nenberg, Sinov Jonsen och Sara David Åström.
0: Okej, ja.
1: Ja, sista, og konserten her, og møtene som vi tatt, og da var det David og Sara Åström, og Svein og jeg, som hette da.
0: Ok.
1: Så har vi omkring øren som hei år og Østen, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og familien var partiet vi i Østen, ja?
1: Ja, det første av vikeskiftet som var Kristi Himmelferd, ja. Da var vi jo til dette her norrländska tiltak, som heter Sang over grenser, og i Vennesla. Och då var det såna saker vi också ta som gud som Bulkrin Samar och jag sang så också med mina solo sanger. Och där var så allt här vikskifte samla i en i halten sender folk för kurs till kurs konsert.
0: Okej.
1: Och här var det fem konserter.
0: Fast.
1: Ja. Så det var helt fantastiskt. Och det som var så eller gott, det var det att det var ikke underholdt.
0: Nei.
1: Det var, altså, alt som låttaker her, det sier at det brente for at bo i Jesus, og bo i evangeliet, og få at mennesker måtte blå nomen vi av hele andan.
0: Mm.
1: Og det var veldig spesielt. Veldig spesielt, og størst.
0: Ja.
1: Ja. Her var bare unge og eldre folk, så det var her låttaker og allt möjligt här att vi tilltäckte oss från vi hade Siggy från Island.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, har vi.
0: Ja.
1: Och så tvärsister av Danmark och vi hade en sångare ur Finland. Och så hade vi tror jag var ur Sverige. Det var en balk som kallas vi High and Low. Och Emilia Lindberg och Mikael Järlestrand. Och ur norra var det så... Ja, jag var... Ja, jag vet inte, jag var så nägg, va? Sinov Jonsen var här och... Ja, och Imi Skåne, va? Som sunker här på en. Och en som är lojare av Stavanger Gospel Choir. Han och Conan var här och... Och så var kapellmästaren, alltså man kan se det så, kapellmästaren var en som heter Aril, och han var han är lojare av Samanger Gospel Company. Så det var väldigt högt stöj, tonlaget mest, ja.
0: Är det ett tilltäck man tar som man får att följa?
1: Ja, det är ett tilltäck som tar att följa nästa år.
0: Kristina
1: från det.
0: Okej.
1: Och här är då... Och här är långt en rycka tillmälda i, alltså från norra.
0: Allvarligt. Ja,
1: från norra som ja. Kom hända den här. Och vi har ju, nu är vi så en nämnd som sedan fyrt och hade vi då boka Fors hotellvärlser i havn.
0: Långt,
1: ja.
0: Ja.
1: Så, tär. Plus, ja, tär. Man måste säkert ha lojfluff här och snödigt till 4-4 den här. Det här var ju öga speciellt.
0: Ja,
1: det här var spännande. Det var spennende, og jeg vet at folk er spent på det.
0: Hva er det til stedet?
1: Til stedet vi er i Kjeltene.
0: Og i Kjeltene, ja.
1: Ja, i Kjeltene, ja. Ja. Så var det shuttlebuss her fra Havn til Kjeltene, vi er til Norrmån, og så var det var spesielt.
0: Ja. Så du gledes med baden?
1: Ja, faktisk, ja. Det skjer jeg. Ja. Helt sikkert. Ja. Ja. Det er forstått. Men etter til Norra-turen.
0: Ja.
1: Vi var så her i Vennesla. Och så får vi till från Vennesla får vi så till till Kvinnsdal till väckelsestältet då där. Här det är så Mona Edvardsen Mona.
0: Okej. Okay.
1: Dotter.
0: Ja.
1: Dotter Arle Edvardsen.
0: Ja, nett
1: som stand för det ju här ute att styra en evangelisk tjänst som för runt om i norra och Sverige. Vi är som tjaltarna. Och här var det så här var smäckfullt jalt alltså av fältet. Och det som man märkte här just nu det var långsulen efter Moira av Gud.
0: Ja.
1: Moira av Jesus. Att alltså när vi är tjänkar anten hvis man kan se det på sånn. Jeg halte man kan man ikke se det. Det er altså en vetjeng av andre som vitjer. Du mørker langselen. Det er ikke som en svamper. Det er jo bare å ha meg ro i.
0: Ja, ja, ja.
1: Og hvis folkene som var her, var jo bare yngre og eldre folk. Og sangeren og tånlageren gjør meg. Vi er slett ikke vant vi som tånlageren som var her. Vi får bare opp, og så sunker vi, og så spalte vi, og Mona, hun sang vi, og Emilia og anker andre sang vi. Altså, det var bare, altså, det var alt løtt av hverandre enn den.
0: Sørst.
1: Ikke nivig om det, altså, det var Svein, og jeg, vi var faktisk malleser, til at det var så spesielt da. Og vi tatt det så tver løtter her på en tannsvendig dag, det er sånn det kvalitet.
0: Men det var ikke konsertformer?
1: Den 17. løtten var mer konsertformer. Okay. Men den 4. løtten var mer av vi gjennom bådskap igjen.
0: Ja.
1: Ja. Og her var det en fløy som låt tok. Her var han kjøver Rune Edvardsen.
0: Ah, ja.
1: Sånne.
0: På ikke måned?
1: Ja, på ikke måned. Bare høy som vi, ja. Og det er helt høy. Så det var størst.
0: Ja,
1: fantastiskt. Och fra Kvinnesdal for vi så til Sandnes eller Fredheim Arena og det da. Der en arena eller så størst en stor bygning som har man mye av Never her på en. Og her har det en sånn konsertsal. Og her skulle vi så ha en stolskonsert til fremme for Vassvik Media. Jeg vet ikke om det var Vassvik Media.
0: Nei,
1: hvis man fører inn av Facebook og skriver Vassvik Media, så finner man til at det er altså øynbrønner
0: okay.
1: Som kører rundt og har investeret privat og utgjør, Sjønvarps utgjør for mer enn en million.
0: Altså. Hva er det?
1: Och så fer han runt och han har en 8 kamera i visser och tar upp och gör det fullständigt och jabes. Alltså han gör det för att nå få boskapen ut.
0: Just a lunch,
1: ja? Ja, han just a lunch. Han börjar över näckvån och arn så gärna vid att täcka möter upp på band. Och för så var jag att täcka smalfilm och sådär. Och så växte det bara. Och nu har det så blivit lite här som det är i det. Och visst du förstår när Vassvik Media och sen YouTube så först då alla möbler alltså bäge så sen bäge och sitter här sen kör jag spelar och klaver och bara för en gel ut och så till dessa konserterna som vi tar va. Det flyr klipp bäge och så är nu om jag själv var nu och så som är lagt där ut här.
0: Okej.
1: Ja. Och här står här som var Vennesla. Här var han och vördar och tog allt upp. Och det här blev så sent att det som kallas för Betihuskanalen. Det var som rörs om Betihuskanalen.
0: Jo, det är alltid hörs om.
1: Ja, Betihuskanalen. Och här finner man så och som app. Och affärtfond, ja. Mm. Betihuskanalen, ett line, ja. Inga nätten. fyrbils. Men jeg er også nye av en satellitt i halvdige. Ja. Han satellitt som heter Tore eller sånn halvdige. Ja. Det grå okay. Her også nye. Ja. Ja. Øyre godt og øyre folket litt. Mm. Så det må ganske mye tilkomme. Ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Så her hadde vi så en av sånne konsert, men som var som en stor skant, trastet jeg ikke kom inn, ja. men så tok man et offer opp og... Og det var fullt. Smekk fullt. Man sitter stålet og træt. Og her var øsene en øyne størst grann til oss.
0: Ja.
1: Alt, altså, så var det en som hei og en boskap som var så bare bønt fram etter evangeliet.
0: Ja.
1: Og ja, det var helt fantastisk.
0: Altså, Norge har søvlig at jeg har haft rævla nekva vedkinger, altså.
1: Ja.
0: Det var så øyne sier rævla, men haft øyne nekva.
1: Ja. Det er det.
0: Det er altså lengt etter tøyene.
1: Altså, det virker akkurat som det kåker opp nå.
0: Ja.
1: I Norge.
0: Ja.
1: Man sier kanskje at det er litt å skimre, men nå bør jeg ligge som å komme på en låtje, kan man si. Ja. Hver låtje begynner for av.
0: Ja.
1: Skilt du? Det er ferdig opp fra, og da begynner den ut. Skilt du?
0: Ja.
1: Og en av så ferdig av. Og så ferdig. Og jeg hadde det som vi opplevde nå. Og hva er det eneste konsert, hva er det eneste møte opplevde vi mennesker som vil til det? Og øyne, altså, mennesker som er øyne som blir frelst av hese feriene i tjåken, og enda noe djeie, og hva blir grøtter. Så det vil helt særlig, en særlig opplevelse.
0: Yeah.
1: Vi var jo... Ja, för jag ser jag precis när den Atlas där som hörde det är men alltså jag kan se att det är vi då och så var vi då så var vi då Karma var vi då Bömlo.
0: Ah ja.
1: Ja. Så var det vid Kvitsons där nu och full tanken. Här var vi alla Kvitsons där. Här var så möter och konserter. Kunde jag hålla upp i tror till dök. Det låter att vet det super där. Så vi övde alltså vi var till sån här och så för vi till en och som heter Kvitsøy. Det här ända vi så sån kvällte. Och så för hem alla det. Och allt Daniel var preka. Ja, vet ting ut till dem så Kvitsøy. Det så sista som vi var här var det så snart att det så att vi kom och inte vad ska jag att. Det är sån här bygger bara 500 folk. Aj her så rävlar jag färna och åtna nu och så det när rich kom att och det kvitt så nå så i kväll var det inte folk.
0: Okej, ja. Jag var boende.
1: Det var boende, så vi fick gå till komma. Och inte just ett lopp och så då. Så där vi började och ta var hölle fullt.
0: Ja.
1: Och det som var så fantastiskt det var det att det var flöjre som ankan då kom in och jag bad Jesus.
0: Gasuch.
1: Kom. Og det er preget jeg faktisk, det er ikke at du er her som vi gjør, at det er øyne fremman folk som det er slett ikke kjent, som omkring det er skjer inn i en bødhus. Og det er alltid jeg ber på om at, altså, nå er det begynt av morgenen å simre, nå begynt av det som at jeg færre ut, og folk blir drygen inn, og ikke bare det tryggvande, men
0: ja.
1: Men vetingen, man säger att vetingen börjar i Guds hus, ja? Ja. Alltså, vetingen börjar här i åkra i hörsten som så förbojar till andra hörster. Och det här är det som händer här.
0: Mm.
1: Alltså, det tryggande här på en kurs innanför Betihus omrör och allt det som vi är en ekko i. Alltså, det kokar
0: av vetingen. Du, att Betihus miljö är ett av ändra mission som
1: ja.
0: Åkern, eller?
1: Ja. Ja, det är som hemma mission ja. I förrigen. Men det är öliga, öliga fröj. Og gengar øyla høgt upp i den evangeliska bådskapen,
0: yeah.
1: Tryggf, og Herren Jesus Kristus, og hans er fullgjørda verk, og du er frelstr.
0: Til evangeliet.
1: Til evangeliet. Yes. Og det høyre du, alla samt og tøyina. Og det er som man sier, som kommer opp nu.
0: Mm-hmm.
1: Og det er visst jo nå har vi rundt der, men så er det jo også en til at vi... Her er jo en byrja, en vetsing i Vigeland, en bys mot Vigeland.
0: Ja.
1: Og tann vetsingen er byrja jo, så møtene byrja jo gjennom bedihuset her i Vigeland. Og så ble bedihuset forlytet.
0: Ja, men jeg har hørt til at du først atter til november i fjør.
1: Ja, jeg kan godt for at du...
0: Jeg kan godt for at
1: du... Godt for at du november i fjør tar vi Sveine Brestgerri og jeg var i Norge. Vi tar til Sundsjø og i Kvinnesdal til evangeliske sanger i Sør. Vi sa noen stal, høtlen her. Og så skulle vi, etter hver leierkveld, og sånn kveld skulle vi så ha et... Anna sanglott og et møte i Sødal Bedius. Og i Sødal Bedius, her opplevde vi en så øyde særskan vekingrande. Mm. Det var bare, det var nesten så, det var så tjukt at du kan nesten teka ut av hånden. Ja. Og en av leierne her, han jo bodget til Vilhelm Langmyr, som så ofte var i førre.
0: Ja, han kjenner vi vel.
1: Ja, en frysk fyrer som sverer til at alle dine mine sier, for Amen og Abba, og jeg husker det, altså. Det er helt fantastisk. Men det som var så fantastisk, så hadde vi jo vittnesborer, frøyene vittnesborer. Og ta kjemer så... kom fra unge menn inn i Øysen, ja, som kom inn og så til her atre. Og så kommer en av dem frem og får opp av vittna. Og han har vært, han var kallnaur. Han har mist atlan hoven og liksom hei, frimo var forsvunnet, alt var forsvunnet.
0: Men hei veri, altså, brennande.
1: Hei veri brennande, ja. Og kommer så opp og avlegger en vittnesbord. Og Gud ser eld i han, faktisk. Han ser eld i han. Og han en så stersk av vittnesbord som bare sprøtte seg ut om atlansalen. Ja. Som sett i eld og alt. Og mennesker kom jo opp og vittne av. Og her var anker som var her vi lengte ute som kom opp og vittne av. Og at han hadde alt var livet da jeg minns så kom der til meg en tvær, hesten her, og en annen og spurte om de kunne be for meg. Jeg holdt det på Østenfyr Svein, og be for meg, og jeg sier, jeg sa om de kunne be for meg. Jeg kjente det slett, jeg visste slett ikke hvor det var. Og tar be oss for meg, og begynner å profetere i meg Østen, ja. Og fantastisk, fantastisk profeti, ja. Og han som... Den som var oppe i vittnet i sånne, det var en som heter Arthur Robertson. Arthur Robertson er han som Herren brukte til å begynne vedkjensene i Vigeland.
0: Og var det han som var Kallnauer?
1: Han var Kallnauer. Han var bare pura, så han er selv gittaren til oss her og alt.
0: Allvar,
1: ja. Ja. Og at han er til foran Jode Kjepseren og gittaren, og begynner jeg sånn. Mår, og enda jeg så her i Vigeland hver han. Kvar han, jag hade tagit mycket kväll alltid, han hade ett möte kvar och bara exploderade.
0: Mm.
1: Och här som vårt e-hauskilt av länen, så gick hon inte folk att möta här. Alltså här var, jag har hört också om att, om det är så, inte hänga mig upp på det, att det tar sig om att djävas.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och i Vigeland.
1: Och i Vigeland. Ja. Och så kommer, Arthur här och börjar några möter här och Och folk börjar strema till. Och folk börjar bli frälst.
0: Mm.
1: Folk börjar bli grött in i husen i bedhusen. Och det strema till mer och mer. Och bedhusen blir förlut. Det vill säga att det passar inte med folk in.
0: Särskilt.
1: Så tar de att flytta till i Pinsakärsen. Kvitsen samkunna. Och det här höll det bli alls förlut.
0: Wow.
1: Og her bygg var bare mittel 1400 og 1600 folk her, og i Jesu bøyne. Og her var det en hatt som tenkte 1400 folk, så det var for meg å gjøre. Det var for oss å løye av disse hattene, og hoppe fra hånd.

0: Det är handen som gör allt arbete.
1: Svart.
0: Det är inte flott ljus. Det är inte röjkor. Inte sort.
1: Nej.
0: Här sitter fem tonläggare här. En spelar harmonik och en spelar akustisk gitarr, en spelar basgitarr, en spelar trommor och en spelar klavier.
1: Wow.
0: Och så standar där onkel framför oss ganska som hör en gitarr. Och sen ja, vägingar sen. Bär gamla och nödjar.
1: Ja.
0: Och folk gråta. Mm. Och kvar är det där som kommer in? Massor av ungdom.
1: Allvar då?
0: Ja. Han säger att det här undrar han att sådana ung folk kommer till liksom hötterna och blir frälst. Och blir ändå något tjej. Och det här är ju bara gott ska göra det.
1: Ja.
0: Tror jag, man skulle tro att ungdomar där vill ha något som är moderna. Något som fänger egna och allt det där. Visionärt och öron, ja. Men slett inte här. Och jag vet att det är ankor av tajman gasa en tjento som har spurt om de kunde släppa sin tja och löja. Och de får nej.
1: Okej, ja.
0: Vi kunde inte. Vi må ju ha det här.
1: Yes.
0: Och det ska vara här. Och anden har löjt upp en till hettar. Mm. Och anden ska löja på här.
1: Ja. Amen.
0: Så skånk det. Så det är fantastiskt, Daniel. Alltså hvis man får läsa om det, vad händer med människor som blir frälst, det blir grött och nu börjar det, man har ju förlängningen av att det börjar att bröja sig ut till ära som kommer i norra. Yeah. Det är mest vid,
1: yeah.
0: Här som vid var.
1: Akkurat.
0: Att det är så långsamt efter att, det är så för, det är så vara flåvet till någon och för att bara flåfärd så lukar som vi säger i herran, herre kan du inte lägga en äga oss ner och i falten kommer så kan det gå vi har ju.
1: Ja, amen.
0: Ja, då tror jag att alltså, det är så, jag hade det här som vi allt tryggvande lunchas efter, yeah. Trygg vi är, till att sådja människa knä för det gode.
1: Ja,
0: helt
1: visst, ja. Helt visst.
0: Ja. Ja.
1: Men det blir alltså fantastiskt att just det är ju.
0: Ja.
1: Det är att färra tvärmans ur följ.
0: Ja.
1: Och showan är detta planlagt ur Elva.
0: Mm-hmm.
1: Och sen till akkurat vita tär. Showan är laddig och leja.
0: Yeah.
1: Men att det så kommer till det här plåset här. Och så kommer hästen ena. Mm. Lakter. Faktiskt så sätta tid eld och i vi tycker det är glow.
0: Mm.
1: Och i en person.
0: Yeah.
1: Som så herren brukar atter till mojar. Ja.
0: Mm.
1: Han hade bär så störst. Och att det här hade vittnar om hände här andan som kom av Kvidsson.
0: Ja, yeah,
1: tunker, akkurat. Alltså av älte.
0: Ja, nämligen.
1: Och det här har vi trots allt nu omhälsa Kvidsson. Att det är att han sätter älte i attra.
0: Ja.
1: Livande år som sätter älte i människor.
0: Ja, yeah, nämligen.
1: Hade bär så störst. Och varför är den där? Vi får glädjen av det.
0: Ja.
1: Men Herren ensamma för ägare är den.
0: Fullt. Ständigt. Ja. Det enaste som vi kan säga det är att vi driver inte åka röster.
1: Ja, akkurat.
0: Inte åka, som man säger, det är åka vilja, det är något som helst, det är Guds vilja. Åka Guds vilja skulle helst ösna bli till en sån här att vi vill att det är som Gud vill. Ja?
1: Ja,
0: och hvis vi inte vill att det är som Gud vill, hvis vi begynner liksom att blanda sin där åka saft i, så gång det inte mer. Ja? Så stäcker det.
1: Ja.
0: Det märker man gott. Det märker man också själv. Hvis man sender och synker dem så, och man lukkar som missar fokus av Jesus.
1: Akkurat.
0: Ja. Det är
1: fantastiskt det.
0: Ja. Ja. Så hade varit en fantastisk tur för Svein och för mig.
1: Ja.
0: Och för Åkernöt.
1: Ja, dejligt.
0: Svein är något helt fantastiskt. Alltså. Det var så lyssnar att vi ber för dig att Gud må välja dig och att Gud sänder en avväxling i vårt land. Det är alltid är rätt att be om.
1: Ja, han är också välja.
0: Ja, han är också välja. Så det är enig, det är enig. Och det var det samma vi hörde oss om och norra. Det verkar som att folk börjar vakna och säger att det är som flöjmer in i vårt land. Ja.
1: Mm.
0: Låt dem be och att Gud kommer.
1: Han är
0: att Guds nöj kommer.

0: kommer och viskar, ja.
1: Yes.
0: Och då tror jag ju hur att ända här den här parsten.
1: Ja.
0: Vi har spelat en sång vi har en bältskatt för rätt kurs. Det var vi har samma vitt om hon, du måste komma in här. Nej, hon täcker allt.
1: Mm.
0: Fyrdjur och glömmer och allt det där, ja. Man kom in här.
1: Ja.
0: Nåden skjuler allt.
1: Han kommer här.

0: Om jeg størst.
1: Sanjen skriver jeg og kvalte. Jeg vet inn, ja. Facebook. Så han inspirerad faktiskt, jag tror det.
2: Ja.
1: Kvar för över henne går vinner och så då och så sa jag så de går vinner som att vara aktiva och allt det här. Men så var så man bara det att allt det som har vi det andliga var fjärna.
2: Mm.
1: Av veck. Och rötten var tagna. Till då?
2: Ja.
1: Rötten var tagna, sangren tagna, ja. Tror jag att heimren tog i vår.
2: Mm.
1: Och det där är sån här sangren handlar om. Han är en flow som är, men...
2: Vi tackar live.
1: Ja. Vi skulle tacka live, vill du säga?
2: Jo,
1: vi tackar live, okej? Okay? Och det tar varann tog i.

0: flott ejon. Det är alltså så jobbar ju alla.
1: Ja.
0: Ja, alltså.
1: Jag gör det. Ja. Jag gör kvalitet så att då. Och scrolla kan man säga på Facebook.
0: Ja.
1: Och så är det som ja, effektbara hovar robot ut komma hem alltså. Kom hem.
0: Ja.
1: Kom hem till Färjö så lika som tandborstfälls och sånt som får ut sig själva och är man för hem.
0: Akkurat, ja.
1: Och det var ju det där att Färjön, Jesus, han är där.
0: Mm.
1: Han sänder allt och öppnar dörren. Ja. Han spyr om vad du görst. Han spyr inte kvar betyder du där inne och ger hatta och hatta och hatta. Han säger, nej, kom in.
0: Akkurat.
1: Kom.
0: Ja.
1: Kom an. Du är sonen min. Kom nu. Allt måste tutt. Ja?
0: Amen.
1: Ja. Är det så det?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Fullt ut. Fullt ut. Du, nå. Klockan nu. Oj, långt sitter det nästan två timmar. Nej, en
0: timme.
1: En timme. En timme. Nu är det så att Louis som är... Så det var så att... i 2012... Jag har säkert fortalt detta för mig, men det ger inte om jag fortalde att om den vittnesporen. Det var i 12 november i 2012. Jag var ett arbetes och var och satt i kaffestående och fick mig kaffe så vi arbetsfällan. Vi ska gå och flätta.
0: Är det Backafrost?
1: Ja, Backafrost, ja. Och hade det stått lite och som allt och ja, som tvattla och det där. Och i heje så och ett lyde värsta som är heje i höttlär. Heje så lyde värsta till då mitt arbete har varit att omvälla en sån kör som blev som laxen blev transporterad och det skulle ju vara tört och så, och det brottna ofta. Och då ser man så är det ju också för bakterier och sånt att det ska allt rensas och täckas och så själv. Det var mitt arbete här då. Det fanns så Oman och Hötlerna och där jag kom i Lötsen in i Hötlerna nu får jag akkurat som akkurat bräster in i Hötlerna. Alltså jag fick en så rävlig huvudbojna. Och så hade det allt det var som det var väldigt spröntigast och jag måste bara, skulle bara sätta mig ner då. Og en annan som arbeidde i høtlen her, som var truckførare, han sa at det var gale. Han renner så i huvud til munnen, og sier, kva feil, og sier, holdt gale. Høtte kommer via sprunntast, og han renner så bare ned til formann. Og formann kommer, og man drønnande, og har bilen vi. Og han sa, hvis han bare ned, her er holdt gale, ja. Blev kört ut till Laknan i Rånavik. Och Laknan han säger, lägg dig här, detta ska nog bli gott. Lägg dig ut bara så här bryxen här och slapp av och detta ska nog föra väck. Och jag la här och så följde jag en affär och begynde att vikna vid armen. Och jag följde det som att här är alltså kjortan. Og lakten blir vi og sier, boja, det skal nok enka, det skal nok forsvinna. Så er en sjukkerhetssyster her, så sier hun vi lakna, du er nødder til at senda på etter sjukkerbilen, har han etter enda halvgal.
0: Holdt du det?
1: Ja, han sier jo mye han er, vi bruksen, og han ble holdt vekk ned til henne. Hun sier, ja, men ok, så gjør jeg det. Så gjør jeg det, ferdig, jeg ringer til henne, putt alle hjem. Så ringde han. Och det som kom sår, alltså det här var bara boa, sår. Då sa jag också att det här är helt galet. Det var allt vikna, alltså. Att vänstra soja var faktiskt vikna ordentligt. Okay. Ja, unga kräfter i hånden och bojnet, det var skavt. Alltså, födelserna var bara dotter in och det var skavt. Det var inte kraft och inte styrt, ja. Og jeg kom så sår, og blod så kanna vår, og da sier jeg, her hever, utan jeg var en blodpropper i Høyland og i Vinstre Søye, ikke der, til de færre nye søye. Nei, i Høyre Søye, til de færre jo i Vinstre Søye, der krossa jo, ha? Da jo blåpappene koma, da de koma i Høyre Søye, så færre, så avvarsket av Vinstre Søye, og kom der Vinstre Søye, så avvarsket av taler, og det alt det, ja, taler, taler, og det gjør det så ikke mer. Løyte synder, men det var løyte, løyte, at... Og plass og lagt det opp, opp av åtta på den veien, og la her på en halde vært for det her, så ble det kort nyr av hva jeg kunne konstatere her i Galli, altså, det dette blir altså ikke godt nå, så jeg skulle så nyr av tjej her som tar kyklingene litt, som jeg vet, hadde haft blodpapper, og tog blokk av egen gang, så å si det, og jeg fikk ikke gynnt nesten, altså, jeg fikk faktisk ikke gynnt, jeg måtte ha en kørestål, som vi så för runt vi, men jag hade inte några kraft i handen, ja, så jag det fick
0: kors
1: ordligen, så det gick öliga sånt då. Och så skulle ju så jag var nervös, nu så fick jag en rikva med sin rikva blod för tinnande, så han det tog jag allt det här och alltså när jag sov och det fick jag sov och så tog jag sen till bänken, alltså för det som har hänt och så börja renningen, uppvändningen. Och det var så i november. Men det gick omgång vi, alltså. Det gick omgång vi. Det är ändå pröva att få en gitarr in och vet om vi kunde spela ett vattel. Det var, jag fick strusta så inte där. Nej, det var inte. Det är strusta pressa i näva nyr av vinstra hand. Så kom han upp med 24 kilo. Och og ta i høyre hånd var vøykast, var hun nere 4 kilo, så kan han sattle, at jeg var ønsken kraft.
0: Nei.
1: Ja. Og bøyne, det var helt galt. Men det tjekk han tog i, og det var svarst ut for meg, altså jeg var øyelig oppgjøvende. Så det er kongrisje, altså. Og jeg vøyta at det ble bygge firmaer, atlas dess. Faktisk nesten i flere London ble bygget for en Jakobsen.
0: Ja.
1: Da måtte du røste opp etter, og tog at alt var håpløst. Altså for meg var det håpløst, og jeg røpte jeg god, det er god kvæst, og jeg har bo i Danmark, og alt det der, jeg har røst rundt i Danmark, haft møter, bygget for sjukken som er blitt frusk, og mennesker som er blitt frelst, flere dømer om grøyngar og sånn. Hvor skal jeg nå oppleve det? Hvor skal jeg litt kjær? Hva bytter du der inn? Og hvor kan du hjelpe meg? Hvor kan du kjøre meg opp? Det er det som jeg har brukt for nå. Jeg har jo sjået litt av meg nye. Jeg må i gang da, men jeg kan ikke være. Jeg holder ikke. Det var pura stilt. Folk kom der fria litt. Og manene gikk. November, december, februar. Så kom vi ut i mars måned. Ut i nesten i enden av mars. Og løyde synder og styrke var kommet jo i enden av kammer. Det var kommet jo opp av 11-12 kilo. Trusk i kammer, ja. Men føttene og alt det, det var det samme. Og jeg dro faktisk da inn og bøyne i etter kammer. Og så sier... Så sier terapeuteren og lakken at jeg var skatt. Vi kunne ikke gjøre om hva for det her. Jo, det er. Du måtte bare være ganger til akkurat vendinger, og du kan være velkommen her til hovedslokkene at vennja, og du kan skåne om mann og morgen langt og vennja. Du får en avtale, du kommer vennja mann og morgen. Men du skal råkne ved, du måtte bare leve oss ned.
0: Här var bojen.
1: Där var bojen.
0: Hör på.
1: Ja, öjlig hör på. Och så minns det mamma min la och kultar hem. Jag vet, och sjuka kräft. Och jag strävade mig in till henne. Och hon sa hos knuster det var. Och hon säger, vad ska jag vi be om? Vi be om Jesus att han ska vara där. Vi får hem och fruktligt, alltså lärde hon en rävlig sommar och allt värm. Alltså ja, vi är hemma, så här sa jag, det var ju, jag blev ju kortare hemma. Här sa jag bara att gitarren som är stått till sölo, klaveret stått till sölo, allt stått till sölo. Jag sa mig själv att han sitter attast. Jag mötte någon.
0: Mm.
1: Folk kom jag tiande, och inte sya, och inte näka. Skuffar och bitter och allt det där. Uppdjur i allt. Jag sa, det var det jag sa för mig. Och så var det det att det försvann glädjarkvöld. Nåttena till Sannsundedagen, ta hej en dröm. Kvar och...
0: Du har akkurat kommit hem då?
1: Du har akkurat kommit hem.
0: Ja.
1: Du har kommit hem, va? Jag kom hem för att
0: göra
1: det.
0: Ja, ja.
1: Det är bara helt fantastiskt. Och så sånne, dottern alls sånne där, så har jag en dröm. Kvar är sån här vinstre armar och blod till en slank.
0: Okej.
1: Okay. Och hon känner bara nio, att det känner bara nio motor, då är det där, tju! Och akkurat som, hej, jag har det, bank. Så jag har fängt, nu har vi färdigt, nu är du livor, nu är det inte det. Nu kan du bara droppa allt det här, Jesus, nästan allt det här. Och det skulle vara möte om kvällde. Och man är ju, jag säger ju det nu, ganska ska man prova för en spaserator med ett fatt där. Man kan börja vinna, tror jag. Och så har möte. Förut har möte, jag tror inte slett inte möte. Mm. Jag var så flower. Alltså jag var flower av maten och när jag gick på. Ja? Det var just drejande mönnen och armen skojv och så. Så jag okej, låt dem bara färra. Och så hälsade jag bara folk där jag kom in och... Och jag syntes han som skulle tala, i det minst jag skulle vara som tala. Och vi sätter åken så här att det är allt att jag under balkongen här. Och så checkar han och säger, jag tog mig själv sitt där, jag får ut det, jag får släppa mig ut i kantinen. Och jag får ut det här, det är tomt att jag var inne här. Jag fick inte nära personer något som helst, det är bara att vara, som man säger, tack så inte mig själv. Ja, jag så synte mig här och allt det där. Och så kom jag ut och här sitter så en gång med mig som här och vi får så sätts på nyr här och vi pratar om allt annat än Jesus. Vi pratar om politik och fotboll och så vidare. Ja. Så ja, nu kommer Heidi döttrar och ta möte nu lackar man räntan ut i kantinen och Yvel må in och säger pappa. Han säger att det är onkel som är troplockare vänster och så.
0: Mm.
1: Ja. Nå, det var då fantastiskt. Ja, jag har ju det sjukt komma fram. Det var ska det inte mer man vet. Jag har alltså barn. Han var inte det jag ja, alltså så här ute var det, ja.
0: Mm.
1: Han var ju gott att det jag
0: så skeptisk var.
1: Ja, jag han sa jag han var inte det till er som jag tror bloggar så där var några andra menar. Färdigt. Men då är och så kommer det här så egen för adressen.
0: Mhm.
1: Så beyond the Carlos Footley egen. Pappa, gå och kom.
0: Mm.
1: Kom. Och jag tog i hånden här nu och får fram. Och jag stannade så här framme och som man säger, så gott som jag kunde. Ja. Och min mån i äge var alla tvinna fest av Paula Höj.
0: Mm.
1: Så jag bestämde mig för att Paula ska bya för mig här.
0: Ja.
1: Ingen annan. Men Paula var upptid av bya för en kvinna. Og mine tanker var alle, Paul, blu livor, come on, blu livor, så du kan komme og be for meg. Og min, jeg har så tankene, men så ikke jeg kan krevet ikke noen instrumenten, at det kommer tvær personer mot meg. Og jeg hittet, så er det tvær unge, men ur samkomne, så kom jeg til min. Og så spør jeg deg, en, kan du be for deg? Ja, ja, be til bær. Så han tog seg til holdningene, ja, be bær. For han slår, be. Ja, ja. Og tar løte som hånden av økslene, og endelig hånden av høyde. Og bør jeg å be.
0: Mm.
1: Og nå merker jeg herfra som poenene begynner jeg av de første feriene inni av bakkafrost. Hvordan en stråle av hita ferien i døgn høyde og ut i armen, ut i håndene, nye døgn søgene, nye jøkken bøyne ut i tattnær.
0: Wow, ja.
1: Og jeg hittet nye av håndene som er Og hånden er pura normal. Alt er normal. Og jeg prøver å truste. Og her styrke kom jo. Og bøyne, fotoer med færen. Og jeg kunne genga.
0: Tast.
1: Jeg kunne genga ganske normalt. Og jeg forlår meg til den når jeg sier her. Jeg er frusk nå. Jeg ser hva det er hent akkurat. Og døtteren til meg løte lovsang. Og jeg får jo bøyne vi. Jeg fikk jo beina vi, jeg vet noe om det. Og jeg røyk opp, altså. Og fortalte hva det var hent da. Sånn det var det begeistringer og så skjedde det da. Og Jesus gjør det jo fantastisk under.
0: Sært.
1: Og et fantastisk under her på en. Og jeg fikk så, morgen og morgen, vet du, jeg vil jo skrive opp til treninga. Så jeg fikk roer. Så kom jeg inn her, og så var jeg ikke terapeuteren kommer, og det var en dansk. Og jeg sette meg så nye her, akkurat som hun er ikke så hjemme komme. Så jeg sette meg nye inni tja her som hun var. Og så sier jeg til henne etter at denne maten har noen sier til håndene. Ja, hva nå? Ja, jeg sier ferdig bare etter. Så får hun komme vi. Så gjør det først vi høkker hånd og
0: trusker.
1: Ja, jeg har noe trusker hele hospitalkassen, ja. Så får jeg det inn i håndene, og så truste jeg spekkel igjen, og jeg var ikke å si henne, det var ikke reaksjonen, og så truste jeg. Så øynene for å lete igjen, stopp! Jeg sa, hva nå? Ja, men nå er du kommet på noe kjold for å skille, hva er det hent det?
0: Ja.
1: Så fikk jeg muligheten å fortelle akkurat det som er hent da. Det er sånn og kvalt, ja.
0: Hadde alt den etter,
1: så? Hadde alt den etter, ja. Altså, jeg frutte at den fører videre, tror jeg ikke gjør det. Sånn er det blir grøtter. Altså, det er helt utrolig, da.
0: Wow.
1: Og så måtte hun tenke å øyne testa, tror jeg, at Arne trodde, ja. Altså, en såkalt vattentest, det vil si at hantene minne en hin og det, da. Så kallar den först det högra handen han är i. Alltså det är att du kanske inte snöjda. Det är att du blir trusht ner och så har som ständer på tvärs. Och här, och helt om han här. Och så har jag något, ett öjlat som där rann vatten ur som är i överskåta. Och därför så kallar den där vattnet väck, skriver jag ner. Och så får han hinna handen. Trusht ner och ha. Och vattnet kom. Bang. Så att säga lycka, som mina män.
0: Ja.
1: Det är väl stor månader och år sedan.
0: Ja.
1: Och vad stod man så? Så var det fötren och sa, det här pusset är ganska stort hos Igenti och sådär. Och så säger de med mig, det är ett som jag har en lustan tro på lycka, säger de. Ja, kvart det. Vad ska jag skriva i journalen? Vad ska jag skriva i journalen? Ja. Jag vet inte, det måste du om. Du har hörskat det jag fortalt.
0: Ja.
1: Han så säger hon, jag skriver akkurat det som du har fortalt.
0: Nej, wow.
1: Så det ständer i journalen och faktiskt ligger de parster av journalen ute av internet.
0: Ja, särskilt.
1: Som är lagt ut. Jens tog så hessa här särskilt när jag är vid till en lakna konferens i halde det var Korea. Jeg minns det var hos Rungs.
0: Ja.
1: Hver lakna fra alle verene kom sammen. Og tog så hese her som en case, altså som en sak. Etter som er. Og kan av det jøkken alt, journalen og alt da. Og Østlytta kom til det var at hette her kan ikke være annet enn et under.
0: Wow. Ja.
1: Kan ikke være annet enn et under. Så jag säger vi god, hur gör du akkurat det här? Alltså, hur? Han säger, vad ska det? Du har varit dig, du har totalt dig. Du har givit upp och du har brännat på en ytterligare namn med. Och så. Det är akkurat som det kom in och i mig. Ja? Men det är så näck som jag har blivit för det här. Något om alla mer. Hällde du det här bönar, bär och färnar? Som man såg, jag har det här.
0: Ja.
1: Och så kommer, så säger jag, nu är klart. Nu hette jag allt i dem.
0: Ja.
1: Bang, säger han. Det är det som jag gjorde. Och så kom jag så bara i Vultuin. Då tar jag by av oss, så hette jag alla hina bönnar i det. Så tar jag oss några svärar här. Det var akkurat det som jag följde.
0: Ja.
1: Ja. Så ja. Jag har faktiskt i år alltså
2: och tror inte fall så igen. Är snär.
1: Nej, inte slett ur orange. Men alltså if jag kom åter och sent åter så var det kommen så långt ner. Jag kom faktiskt så långt ner att i omhuxa jag att jag ända mig så.
2: Allvar, ja.
1: Ja. Så långt ner kom jag faktiskt att det också är vad ska att i tum för en bil för folk och och så det kanske som bara färger från. Jag vill inte säga att som är äldre så sådär mina barn skulle ha och abba barn skulle ha troblågar med här och det är och så är Brøndina.
2: Alvar, ja.
1: Ja. Og men god vurs til meg nægge og i to hendingsene som gjør det at jeg skal det er samme veien skal være.
2: Mm.
1: Ja. Så lenge nye kom jeg, så djupt kom jeg, og i skuffelse, og bitterhøyt, og at alt kunne si det samme. Alt.
2: Ja. Alt av det samme, så jeg får det ikke god til å gjøre neste, vet
1: du? Nei, slett ikke.
2: Nei. Alt grøy det.
1: Nei, slett ikke. Slett ikke. Det kan man ikke hvordan jeg vil kjelte igjen, og hvordan jeg skulle få være nå. Hei ho, bare, hvis jeg var litt som fysisk der, så i sparskene. Altså, akkurat det her hei, hvordan slik han gjør, og alt mulig.
2: Du vet, en av kåret som vi pleier å synge for, det var noe vi ikke er gjøre, kan tenke til som, så var det der, jo, det er kåret. Å, en kje.
1: Ja.
2: Dei.
1: Ja, det er som jeg har drukt.
2: Ikke sånn.
1: Angen som tog godt.
2: Akkurat.
1: Bære tog. Bære tog kan svittle med.
2: Vi gleder.
1: Vi later.
2: Vi later.
1: Anker har brått teksten til glede. Nei. Opprunnet teksten sier later, så det skal være later.
2: Yes.
1: Ja.
2: Skulle du tidsje han, jo?
1: Ja, hvis jeg minnes det i teksten.
2: Ja. Nei, godt at du kan tenke
1: meg. Nei, ikke?

0: bättre. Bära du kan stilla hjärtans bön.
1: Och sådär.
0: Färger i älskete.
1: Men inte bara. Och sådär.
2: Har du verkligen hand om att vi?
1: Ja. Men
2: jag visste inte jag var tog här i tutta.
1: Jo. Jo, jo.
2: Han hade akkurat det.
1: Ja.
2: Ja. Men jag hette Ockara. Ockara papp. Ockara babba. Ockara färger. Ockara babba. Ockara
1: färger. Ja. Alltså, det var så stor en kärlögan i Lillock.
2: Ja.
1: Är det inte fantastiskt?
2: Helt.
1: Är det inte fantastiskt? Jag också är mig själv. Det har inte hänt över mig. Och det är också... Så ser man sig samståndet som god är så stor. Så ser man sig som så lite.
2: Ja.
1: Alltså, det har inte hänt det. Ta ja man ta vill man fullständigt gjort till skammar.
2: Ja.
1: Allt alla mina huxaner, alla mina tankar, alla mina gerer, allt det som är i huxamar blir gjort till skammar.
2: Fullkomligt,
1: ja.
2: Att han går mot dem.
1: Ja, bara går mot dem. Jag vill göra det just väl alltså. Här är det. I är det här. I är det här ut i någon.
2: Ja.
1: Så nåt.
2: Ut i någon nej, vi hörs.
1: Ja. Men alltså i vars fångst hon kan om var tillet lite. Det var kär i värld.
2: Nej.
1: Och här som är värld, det var skuffelse över att han inte kunde göra det. Vem med?
2: Följt och släppte han?
1: Ja. Akkurat. Jag följt att nu att Gud har släppt mig. Och att han faktiskt var färgen från mig. Att han har släppt mig nu. Men han alltså jag hade att höra jag visste att aldrig gå alltså god det är väl lätt det var inte vi tänkte göra men i Schillerberg han kan rösa mig upp på den vägen.
2: Mm.
1: Han får ju jukna när du är på november, december, januari, februari och nästan alla mars månad. Kvar och jag följde mig ejmöktan. Jag följde mig Jordan till skammar faktiskt och allt det där. Och man helt där, jag visste kvart. Jag har ju gjort sådana här kvart. Det är kvistkallt tillfärden och gör detta vid mig. Och det är så. Det är den här egoistiska tanken.
2: Mm-hmm.
1: Om mig själva.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. Då, men god värre att låta in aldrig gå.
2: Ja.
1: Utan att det gick affär om det. Så var han här. Och han är här.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han rattar sin hand och han lägger handen och... Och det var rövat.
2: Yes.
1: Fantastiskt. Det var helt speciellt. Helt speciellt. Ska du inte ha sagt nu?
2: Ja, tackar
1: han. Arn släpper sig ner.
2: Ja,
1: jag släpper sig ner nu bara. Så. Men hvis onker hever ho att sätta sig i samband med mig om det så bara skriva till mig på Facebook inbackan här på internet. Ja. Messenger.
2: Vi lägger oss av lunch nu utan att du invänkar just nu bara.
1: Ja, ja.
2: Sändningarna.
1: Ja, nämligen. Jeg får sin join her. Han kommer himmelig hatt.

0: Flott, flott, flott. Hvor er det sånn?
1: Ja, nå er det Jimmy Campbell, og det er Edmund Williams som har vært
0: ut da. Jeg kan jo, ja, ja. Flott ut.
1: Jeg bruker nok ikke Edmund Williams, sånn at jeg kan ikke filme, og jeg da var veldig vel, han sa tog ikke her, han er ikke førskål og sånt.
0: Ja, ja. Ja, jag kunde ha klappat, men jag vet inte, jag blev så snett så att jag bara sitt ensamhet och klapp. Det är som att klappa ju ena i hand.
1: Klapp i hjärtan.
0: Klapp i hjärtan. Nämligen, nämligen. Jag känner väl alltid.
1: Ja, jag känner väl alltid, ja. Du, ja. Så hade jag väl så här som jag upplevde ta.
0: Ja.
1: Pratade av i 2000 och 2021 eller vad.
0: Wow.
1: Ja. Men, jag vet inte, det är några andra som har hänt i Lund och så jag tar.
0: Ja.
1: Och... vi skulle färra, jag vet inte hur vi skulle färra. Alltså, vad hände då? Då skulle vi färra till, då har jag börjat att färra till USA.
0: Ja, ja. Det är ett, ja.
1: Ja.
0: Det är en så stor passare att jag har läst.
1: Ja, det är det. Det var i 2012, faktiskt första fär. Och i samband med Flöna, tja, samma här.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Att Gottfrid Jonsson och jag.
0: Ja.

0: Det var en helt fantastisk upplevelse att färra iver här. Alltså, jag husker inte bara om det att färra iver här. Så det var en upplevelse att komma till Nashville och färra om och låta tonlöjt i Broadway här, men det var inte bara gott alltså. Det var ögonek. Det var inte stått lite på ögonmata att färra in och spela stöden. Då spela stöden var så bara. Ullan nek.
1: Så är det studien när man är då?
0: Nej, inte studien.
1: Nej, inte studien.
0: Jag har också om det man får. Man vill gärna för sig tjock och sådär. Ja,
1: det är det, ja.
0: Och så är man om man har gått något som heter Broadway. Här där vi är spalt. Här spelstöjen och barna ligger bara så och så. Alltså, vi tjockar alla gåtna. Och tar det gångrätt gåtna så har du ju tonlagt alla tojna. Alla sen, ja. Men här var ullan nek. Ullan nek druck och ullan nek. Ullan nek så var det han. Det hade jag inte varit så. Tonlagren kunde vara okej, men det hade jag varit också. Särskilt att sitta kvar i. Att komma in kvar där bara var. Ja. Man har ju inte lov faktiskt att gänka ut i Amerika vid flaskan.
1: Nej.
0: Men så sa man dessa här vaknarna som korde runt där vid ungfölj och uppgjorde som röpt och gela och druck. Det var inte det där. Nej, det var inte särskilt av det. Men vi har studier som vi skulle göra i Värts i Nashville. Det var 5 timmar att köra till det här studien.
1: Oh.
0: Och det var i en by som heter Arden i North Carolina. Inte ens i North Carolina. Och vi tog oss så här och jag minns att jag kom in här på en dag. Det som du märkte på en av mig, det kom in till en horn och märkte det första personen. Det var omsorgen, kärleken, just upplåt. Och då vi så kom in i studio här så var det bara så snart att de här det här är alltså mer än bara studio. Det är också helt speciellt in här. Tonlagarna kom och rönnande vi upp mot närmån. Vi har dracken och klämmer bakom.
1: Ja.
0: Och det är då. Och så färre ut så såg det när jag började. Men så, då vi såg här inne och tar ut och skriva för sig nio som man gör sådana för sig hotell och vi känner till och sådär då. Så säger Jeff Collins, som är producer och ägare av studion, så säger han vi, som heter David Johnson. David, kan stå då och be en bön för den här projekten ungefär en gång till. Och be för Gottfred och Egon, familjedörra och för färja.
1: Kassage.
0: Ja, och där blev han så en ordentlig, alltså, en höjlig och löta, ska vi bara. Jag är bara gratis. Det var bara så fantastiskt. No? Och hata mest då alla min dag. Vi var så 2 dagar i studio. Ja? Och tog ett hållet. Och det som du mest är här. Det var kärna. Alltså, han tar ju inte bara tonläggare.
1: Nej, det är hjärtat.
0: Sedan sig nio och spela och stortläggare. Och så. No? Nej, tar livet sig in i dag. Och nu. Ta andra le ut då, ja. Och så igen, ta varje kvartstår ivre, och jag som stod till dem.
1: Minst en av morgon?
0: Ja, och till 2 från morgon.
1: Ja.
0: Men så det tar vi coronavär, det är 2 år nu här, ta varje kär ivre, ja.
1: Nej.
0: Vi får ivre åter i 2020. Ja. 2020? Ja, första 2020, allt det där, ja. Ja. Och så jag väljer här ivre och ofta nu till när kvar flöver kommer ut.
1: Ja.
0: Och på det han.
1: Gläge för mång.
0: Ja.
1: Och samma studio kvar jag färdigt.
0: Vi har haft samma studio. Vi har brukt samma studio. Jag känner inte grundliga för den här grejen. Ja. Det är just det som tilltalar mig som jag. Till atmosfären. Till er som människorna. Att det är förhållande här är inte bara robotar eller sånt som bara sätter sig ner och spelar och spelar ut.
1: Akkurat.
0: Tar tås om tingene, tar bi över tingene, och det är det som jag tycker, det är en större tutning för mig än affärer till ett studio som kanske har varit lutsande bättre tandläggare. Tror jag, och män som inte har hjärsta om vi är på handamata. Ja. Och han tog allt det här till och jag blev så överraskad och det hela kvar jag för när jag kom över så är det. Och så får man ju det äta.

0: Så minns jeg godt for det for å ete i en græskar restaurasjon, Akropolis. Og så sier jeg en tann og inni, det var två år som var sammen vi og da. Jeg kan stå ikke lukka som bia, gjerne bøn fyr
1: møtene.
0: Jeg setter meg av, jeg falte hendene der, så sier, thank you Lord for the food, bless it in Jesus name, amen. Hukte han på meg. No. Hatt av gang slett ikke, sier han. Du måtte bygge for den som arbeider her. Og du måtte bygge for det. Ja. Så han ber om mat. Så borbønne jeg med å kassere.
1: Så du pratet her vi.
0: Ja, så pratet her vi. Ja, det var det. Det var det. Ja, og så tenkte jeg at hver av ferien vi lover det. Så da burde ikke et av ferien vi lover. Lukka mig kvar och ta vita då. Så kom den servitrisen ju så och säger how to be
1: all var det.
0: Ta känna då just
1: det. Ja.
0: Vita.
1: Du har mer spridjer när kan bli nattra på bön.
0: Nej. Och god bli nattra på bön. Bli bön.
1: Okej.
0: Men jag blir ju stod ju.
1: Ja.
0: Så har vi inte om det här. Men det är alltid, ofta så är det sån här David, han är aktiv och röst nu. Han är faktiskt metodister. Metodistkirch nu.
1: Ja.
0: Halt, öliga brännande.
1: Alltså, ja.
0: Alltså det är, ja. Han är en supertandläggare. Som, han är en sån som spärrar rocken för en 6-7 tandläggare. Det är en spärr som ägg.
1: Okej.
0: Ja. Ja. Så det är, jag kan inte rejpa om kvar där så. Kvarum tar oss balt vi och ja tar oss balt vi här som tar oss balt vi här sånt där. Nej.
1: Men jag spelar vi herran.
0: Tar spelar för herran och så han det har några de börjar de spalt vi öliga. Kenton kanske han lagar och vi måste ju in för det kristliga kvartetter och så vidare då. Som du här är i till studion det är spel studio det är ju snart plattefälla. Här är fyra plattefälla i husen.
1: Okej.
0: Ja, country Southern Gospel, Bluegrass och så Upcoming och sådant. Så det är det. Ja, det går kvart ett.
1: Alltså är det forskjelliga ägare till det här? Det är samma ägare
0: som ägare. Två ägare.
1: Två ägare.
0: Ja, det är Jeff Collins och så ägare som ägare. Chris White och sådant. Och tar ägare stått ju. Och gör sitt arbete här.
1: Så det är inte något annat? Det är inte något ut och spela så själv?
0: Nej, och tonlökaren är... Alltså, det är tonlökarna som kommer att spela. De spelar många där och tog det.
1: Okej.
0: Okay. I hela studion så får jag ett annat studio och så vidare. De kan spela för att tog. Och så, alltså, många där och tog det har vi brukt det till tonlök och myggdags och frutjade har vi brukt det till rötter.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så, ja.
1: Hade du ett ödelvärde i det, alltså, tog och gentnär? I studion? När kan du?
0: Heidi och Birgit har vi, men vi var där ju vi... Vi Kristina, gjør det så inn i lovsangsflå her i Ure. Mm. Og da var vi til alt hei, altså.
1: Ja.
0: Og vi har innanfor haft, tverfor haft, innanfor haft appasiner, og innanfor døgn appasiner vi. Ja, det var alltid akkurat vi. Så jeg halte øynefere, var vi den tjoe folk hadde i fyrre da. Det var at jeg halte av det svein, det var blått græs, sikkert.
1: Mm.
0: Så det har vært øyne sterke løter, da jeg sa inn hver studie i sin første ferien her i 2015. Det har vært anten så sterke at vi faktisk ristes.
1: Alvare.
0: Så sterke var anten i studien, og vi fikk skjønne gråte. Og tonløkene, jeg har sett tonløkene spalt til noen opptøkker, vi tar den i en.
1: Alvare.
0: Ja. Så ja, det är så. Det är så antaliga största. Ja. Och det här som är sitt så står de pruser på i en studion där på en dag.
1: Ja, det skiljer man väl.
0: Ja.
1: Du, är det några tur i luften nu som är?
0: Ja. I oktober.
1: Ah, ja.
0: Jag ska över vid Karsten Danielsen.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Han ska tjäna.
1: Det är spännande.
0: Det var spännande.
1: Ja.
0: Så det är det som är i Stöpskojen nu.
1: Ja.
0: Han är vägen, ja. Att han är vägen. Ja. Men jag har en kanorratur här.
1: Ja.
0: Kanorratur framman. 1 september ska vi synka i Fosna Vågator. Här har vi inte varit några filmer. Några år kan man säga. Här så tryna. Och att någon som har filmer. Och här är det forskjellige i fra himmelsk og støvn som kommer sin tja. Og så sank vikskiftet. Kan vi börja flytja det? Jag börja flytja det og lära det hos under morgon.
1: Ja.
0: Sin tja på
1: ett. Du har nok att göra det.
0: Ja. Jag har nok att göra. Så det är det gott. Och 15 september, nej 16 september. Vi har ett störst tilltag i luten.
1: Akkurat.
0: Vi sank om som... Det följer mig öliga hoff. Vi är där igen kan man säga. Jag tar finna på att han jag skulle känna bryggårdskifte och att typa för en sån tilltäck är kvar att möjligt komma in och synka sänder som jag antingen har gjort år till eller har gjort bär år och lär eller har gjort lär och till han.
1: Och tryggt.
0: Ja, och tryggt. Ja. Så.
1: Det här är spännande.
0: Det här är spännande.
1: Ja, när september är det minns du?
0: Sejanda.
1: Sejanda september.
0: Följt igen, sådana följt är det.
1: Okej.
0: Det sast in jag en sju som heter praisehim.fo.
1: Ja.
0: Det tänker hon.
1: Ja, kan jag säga att du heter Sanktländans ett nu ett lag?
0: Ja. Du sast det, lyssna länkar. Så spår ni bara kvar man ska täcka höj, täcka och... Jag får nu en sån här sankren som jag också gör. Det är så näckor sanker. Spårningen om vi ska ta igång som jag själv har gjort.
1: Ja, kom.
0: Okej. Nu har vi en här. Halt i kärsson till andra sändelsen.
1: Det är spett.
0: Det gör det så. Jag har ju snackat, jag har en pappa som har kommit och jag har kommit och så var. Men jag fick lov till att komma för när vi i Norrborg en tur, inte som mäver den här såret. Jag kan inte göra mäver, men du vet då.
1: Som däckar
0: den här såret. Men bara kommer vi av er ombord. Så jag har han. Läsa, skriva sanger och synka för mannen sina. Det var det som vi gjorde ombord. Bara för att som komma bort från. Och här skriver jag några sanger ombord. Jag skriver inte några sanger ombord här. Jag minns, jag skrev en annan stötlig att det var det jag sa att Bocheboen han tammar över att trilla mig och går. Så säger han till jag kvar så skall du så ha en kamera så gör någon som gör en sin nej säger jag. Jag har finnit sugarkamera. Oj, just det var gott. Den här är det legend. Jag ska vara på sugarkamera. Ja, säger han. Det är fint vid det här. Det är här du har hemma där du har köpt. Du får ha dodger och sugar. Men det gör det en skammar du.
1: Ja.
0: Inte en droppa av sugar.
1: Nej.
0: Bueno. Ja, ok. Jeg skal lukke her og hette ned på plass her. Hette Øyden Kapo, hva er det?
1: Jo, ja, det er alltid jeg finner vi.
0: Ja, det finnes det vi hette Øyden Kapo som jeg har
1: gjort. Ja, onkel brukte den slukken til spjælskutter.
0: Ikke? Hva
1: sier du? Onkel på lørdag.
0: Ja, det er fint. Ganske kjølig å stemme, men... Ja, det er fint. Sankren her, han skriver jo ombord. Han heter Hafsens brusande bølge.
1: Okej. Ja.
0: Så heter det nästan en sjömansanker, men alldeles väl en andalig sanker som skriver en borg här. Ta någon av dig.
1: Spalt jag för bandet som det satt nu?
0: Ja, spalt jag om kvällt det alltid som jag gör stånd dig. Bra?
1: Ja, kom.

0: Och så och jag hade man klippat ut då jag över nötter att stämma. Då jag har hållt gärd och stämmer inte om och ta så för jag börjar irritera sig någon.
1: Ja. Vi tar gå att ut
0: här. Ja, vi där.
1: Ja.
0: Du har
1: Vi kan det mal begynt, ich han gang begynt.
0: Kan du stemma för mig? Jeg vil si, jeg vil komme stemning nå. Jeg håper at Lorsan blir givet meg.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så må du bare skrive til meg og si, og gjør det norsk, det er det du fast vi.
1: Jeg har vant til det, Johan.
0: Det är något som jag har glömt att fortälla.
1: Ja.
0: Jag må fortälla.
1: Ja, fortäll.
0: Två ting som jag må fortälla.
1: Ja.
0: Och som hände ju i Amerika. Det var här i Arden, eller Fletcher, då är det bara inte vi i studion. I hotellet hon är. Jag kom till morgon med. Tvärför när jag menar morgon med, är det hänt. Har vi haft också. Och så kom jag till morgon med. Och i morgonen. Och så sa jag att jag är. Så hukte jeg i det, så sa jeg at en ung kvinne satt og græt.
1: Mm.
0: Og hun satt her ensam etter, hun satt her sin hakkere oppe, til som stålet var sin hakkere. Og ønsken, her var en nekk folk rundt om, som satt jeg ut og ønsken gav fjerne om det. Og jeg sa meg sånn, jeg må fjerne i det, at da sa vi henne. Og jeg fjerne så i det til henne, Men sier, hei, jeg er det, Jakobsen, jeg er fra Følge. Hva er det gale? Så sier han, ja, jeg er selge, og jeg bygger i New York. Og i morgen ringte mamma min til meg og sier pappa min, at han har funnet pappa min dejan.
1: Oh.
0: Av kaksgulven.
1: Ja.
0: Ja. Og tog er jeg en fullstendig knøst her i morgen, og nå må jeg så fra hjem til New York. Jeg sier igjen, jeg sier, hva skal det er, Kristian? Tykk han det. Kan jeg få lov til å be for det der? Og hun tok om en smøl av hverandre her, til henne. Hun sier, ja, be. Men jeg kan si det, jeg vet at pappa min, han er ferdig med oss. Du vet, er aktiv og gjennom samkommet.
1: Sært.
0: Ja. Så ber jeg bare fyrir henne om at han har måttet være at han står og tross der han kjører henne og gjør henne av familie styrke og alt det der. Og så tok hun for jeg stål noen sier på bøy og sier nå fyrir jeg at jeg er pappa min.
1: Mm.
0: Det var øyla.
1: Ja.
0: Det var øyla, en øyla stersk oppleving. Ja. Og en annen oppleving som nå i hei sørste år da jeg var ivre vi Mario Wallace var skulle göra nå. Han flög och Mario är skulle ta samma dag som skulle jag stä. Jag skulle synge ju en baptistkyrka till han där. Och Mario var färd med att göra skulle till vilka vilka folk. Och jag sitter så här och i vrån med sitter en familj. Alltså jag sitter här det ser ut som här med appa om och föräldrar. Och jag såg att det gamla märon har fallit av händerna här och bygger. Ja? Knappliga. Så kommer akkurat med rött så är andan jäntan när hon sitter här. Littla. Så nu är det en 12-13 år.
1: Så i familjen här?
0: I familjen här. Det här är för att tjäva henne $40. Jag också säger nej, vad är det kvart? Nej. Så jag får upp och fick mig morgon med att alltså, detta blir vi, jag syns ju att nummer. Bang. Ja. Jeg var så i mappen da. Jeg har $30 i mappen. Vi tok alle $30 dollarene i år. Og tok jeg så, jeg har jo sånn visitkort, eller sånn som konstante kvarierer og sånt. Ja. Og jeg så var så i vår og sier hun det, hvordan jeg kaller det leis over visitkortet av båret, for jeg skulle ikke alltid at det var en ega, som man sier. Som latan för, ja. Jag heter er, och jag är gospelsangare, kontragospelsangare, och jag väljer och tidigt flör vi upp och så har vi ju någon och Jesus och allt det där. Men jag har följt nu att min universitet här ivrig att det ska komma över och ge mig så här jenten $40 men ge mig en trusch.
1: Mm.
0: Och ge mig en trusch dollar så. Ge mig det, leda från fyran. Jenten brast och gråt. Mamman säger att vi ändå. Hon säger kvack, är det då? Jag säger, jag vet inte, jag fick inte fri och så jag måste komma över och göra det. Så hick mamma och bara mig, du vet vad, hände den jäntan hur görs det morgon? Hon har lia knä och be god om att ge sig $40.
1: Wow.
0: Till hon skulle tjejpa en äga till sig. Jag minns inte att jag kan spela och så lär. Och hon har lia knä och be om att god om att ge sig $40. Och nu kommer du och ger henne mig.
1: Ja.
0: Hur var det? Hon säger, det är otroligt hur så god kan arbeta.
1: Mm.
0: Alltså, all familjen var bara så fyllt med glädje i att hända lite legendan som hela Ekne fick upp under sig.
1: Särskilt. Och du, inte mindre, blev marschad.
0: Ja, blev marschad, ja. Det var, alltså, ja. Det är sådant som man ångående kommer att glömma. Ja. Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är säkert visst.
0: Ja. Förresten så var vi då i... Da vi var her, så var vi i... Så var vi i samkomne i Nashville. Jeg glemmer navnet, John. Han var her og taler han fra Australien. Jeg minns ikke
1: sånn.
0: Han ble jo, han var jo i City Church, han var jo i Kjelten og taler han her ur Australien. Han tar henne herfra, og han var sånn han samkom i Nashville.
1: Mm.
0: Och vi var så mötte här.
1: Okej. Okay. Ja, ja.
0: Ja, vi då visste när vad samkommer. Ja. Här är det. Här är det nästa lås samkommer.
1: Ja.
0: Ja. Allt slår. Ja. Vi pratar.
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: flott, flott, flott.
1: Ja.
0: Så va?
1: Ja.
0: Men han visste du har lyst til hans bildjon.
1: Ja, det kan, ja, det kan vi rolig å si, ja.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det. Ja. Og bare Norrborg.
0: Ja.
1: Du, ja, her er vi kommet jo knast nå, jeg vet ikke,
0: ja, ja, ja, ja, hvis takk om vi må ta kan sende ikke at jeg har fyrt av 17, du.
1: Ja, fyrt av 17, ja. Ta movet, du.
0: Ta movet, det er det, fra loftet til heila.
1: Ja, ja, ja.
0: Att det är otroligt att stått det här till här igen. Så tror jag sant igen.
1: Det är stått det här. Det är helt fantastiskt.
0: Jag har ju inte vetat kvar för att komma till jag tror. Jag känner inte den server så så väl då.
1: Ja, nämligen, nämligen. Är rullar näck som man kunde fara för allt och för men jag vet inte. Så sitter man och tåsar och tåsar och tåsar så fyrda veck där som jag ska lucka minnas det här.
0: Ja.
1: Nej, så fyrda. Så fyrda veckan. Det är väl så spontant. Det är inte du sa det. Det är inte skriva ner någon sån slä.
0: Det är bara Sanchez som har texten.
1: Det är Sanchez som har texten vi. Ja. Ja.
0: Så i älskar det.
1: Ja, ja, spontant.
0: Det är så frukst.
1: Ja, nämligen. Det blir helt blå ganska blå så stuft och men man är bunten med hon.
0: Ja. Ja, ja.
1: Manuskript
0: kan man säga. Det är så im så folk är det. Som att du är här var texten där utan var bunden av.
1: Ja, nämligen.
0: Det du är släck.
1: Nej, är klart det. Då är den oss. Du skriver en rekvisit när det är som det är för inköp för gåna. Jag har en länkan segel. Länkan är som jag stått där. 5-6 ting för det. Så kommer jag hem och så manglar 2. Känner du?
0: Ja.
1: Ja, jag har steg prata och vi har en kran och så färdar det bara väck.
0: Och så ringer Kona och spyr vad du är va?
1: Ja, kan jag blöda? Ja, jag kommer nu.
0: Ja,
1: så har jag glömt 2 viktiga ting. Okej, jag steg efter.
0: Du hade löjva.
1: Hade löjva, ja. Nej, men det var fantastiskt, Daniel. Det var verkligen, verkligen, verkligen. Jag har glätt mig kvar att göra det.
0: Ja. Det är lite här vad det är nu, Esna. Sövna tjata vi är.
1: Ja, sjukad.
0: Ja. För hon frågade om alla lött så är den ute, ja.
1: Ja.
0: Nätlå?
1: Klipp och stor.
0: Det har vi snäck, va?
1: Nej, det har lyckats att den här följaren som gör det. Ja, det ger ganska mycket man är.
0: För att...
1: Ta i stämma gitarren.
0: Nej, det är alltid så jävla frukst. Ja,
1: det gör det.
0: Det är live, är det?
1: Ja, det är live.
0: Ja, ja.
1: Det är akkurat det.
0: Det är
1: spontanitet. Man stäcker oss inte och... Det gör det inte.
0: Nej.
1: Det är väl störst och det är väl gott och... Alla är till herran. Så att jag gör inte mig själv, men i honom som gör mig styrst. Här kan man verkligen göra några ting. Ja.
0: Jon,
1: ja.
0: Kan du bena bönd
1: ja.
0: För oss som har lust att där?
1: Ja. Gå för er himmel, vi tackar dig för att hända mövlagan som vi har att kunna döjla och göra vittnesbord och döjla det som tog gärst i och göra livet. För jag blir för tajmen som jag har lust av i det. Jag blir ju om att jag tar in ante med viska. Och jag blir ju om människor som kanske inte har det så gott. Kanske följer sig ensamhäll, sjuk, nybrot, knust. Att du röjser dig upp och tar in och tar en liv. Och ger dem något mat, något glädje. Tack dig för tjej, tack dig för sikningarna. Vi tjej er för att göra land och bidrar bara om att människor och jökning tjej skulle vara mörkta där till andan, sval och likam. Vi är för att några samkommer runt omkring i följen. Lika mycket kvar kvar samkommer där er. Lika mycket kvar som det kattlas. Gev till ovöxt. Vi lönjas att lätta vädjning. Bidrar om att vi som tryggvande skulle vakna och vara vidla bästa elden som tog sitter i jocko att vi ber om vi är. Och signa land åkara, signa till åkara kär och att laviner i känningar i Jesu namn. Amen.
0: Amen. En annan för dig, en tusen, tusen tack för att du kom.
1: Så tack. Jo. Tack för att jag blev bojen.
0: Ja. Det var nästan att det var spontant. Jo,
1: ja, det var spontant. Men man har inte råknat vid att det blev alltid rådiga sändningar.
0: Nej, det råknar inte vi.
1: Nej. Men alltså, det kommer rappland och forskjelligt.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är ju... Alltså, vi betraktar nog inte gamla det, ju,
1: nej.
0: Men vi tar livet nog för lunch.
1: Och då tror jag inte är lunch.
0: Nej.
1: Nej.
0: Säg det inte att man hör att det här är usad att man är.
1: Nej. Unch.
0: Att han lov har han ger helt en ungarna.
1: Ja.
0: Ja. Det gör det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte om jag kommer inte äldre så här. Nej, men nej, det kan man nog inte. Men, men jag vill säga att det som är inne i er rötten är det är inte alltid kroppen som har fyllt. Det har fyllt jag ut som är inne i er.
0: Nej, det är det.
1: Man är så öjlig. Ja. En ägg som man vill och man vill och man vill. Men nej, vad ska jag ta?
0: Här är en ägg här, ja. Ja, ja.
1: Men att vara att vara ute i arbeten som man är där som sen där man blev en pensionär år och kunna arbeta vid tog som Gärsta som brände för som han älskar. Jag Gärsta nu sedan 2013 faktiskt där jag blev 40 pensionär år på grund av benbrott. Ja. Så det var fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det är inte bara... Ja, det är inte jag gör det lika en till så säger han.
0: Ett match för att byta större kåre.
1: Ja, inte när man har lagt en god gass.
0: Ja, det är det.
1: Fjallar sex skriva sanker, minns du det?
0: Ja, jag minns
1: det. Om vi åtta allt bär till Jesus. Hvis vi bär åtta det här att det skulle färra och Jesus kisterna som är sex fjallar.
0: Ja, ja. Talant.
1: Ja, det är det talant. Ja. Sanker en flosskrivar. Jag minns det, jag hörde David och Sara Åström Sinjan och vi fastnade och en år.
0: Ja,
1: så har vi varit här. Sång den och sjöng upp mig åt i Alper, så Jesus. Sangren fick helt fullständigt något jag menar. Alltså, det var bara, det var så länge in. Alltså, så fick jag läsa den först. Wow.
0: Ja. Fantastiskt. Vi kan inte när jag har varit här att han plattade Sinjan.
1: Ja.
0: Tusen för dig, Jon. Och för att inte ta och ta in allt det bästa och gott vikskifte.
1: Tack. Och som lös till dig. Tack. Och dig och lustarna och allt.
0: Yes. Akkurat.
1: Yep.
0: Så var det hända här sändningen kom det ända. Hända här vi i vägen sändningen. Och vi har haft denna fantastiska löte här som vi är, Jon. Det har varit fullkomliga live det hela. Och så till det. Så det kan jag glädja dig till ända sändningen. Det har varit kvällt klockan 19. I kvöld, frutja kvöld klokkan 20, og vi er enn sendt atri morgen klokkan 5, og om man har løte, så er det næsten å finne av heimasynsjåkon, og imensk og potten, noen som er rundt om. Så takk om det, så gleder jeg deg til. Så jeg får bare si tusen takk for Jesper, og innskjø Øtland et godt og velsignet vikskiftet. Musikk

0: Och då tar man ju försökt det och så uttalar man höjt jag sanns de inte rätt. Det var nämligen Go Close the Windows som sangren kallast och det var Brian Arnold vid har du här. Vi rådde oss till Prairie Joe och Sweet By and By.
1: There.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lej till rattes. Sändningarna skrånne kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sonnedag klockan 16.
1: Tutsina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
0: Tullorstar etter, tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, Jøgnus Hammerøver, Tjallå, Sang og Tånløyk. Så er du velkommen å flytte til Stål, gave og kontokkere i Bedrebanka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 6, 6. Takk for stålen.

Kom da inn dit. Tilvera til evne i morgen. Og la overst. Vi begynner av en brev som Paulus skriver til til Kristi Kolosse. Til en bølger av Ulla Nutsjon, frisk om kristne, ta i første år hundra. Ta begynner en brev vi å si han sier til henne heilige og tryggvande brøver og i Kristus og i Kolosse. Jeg begynner vidt vi. Man nu kanske lagt för att skippa så här vers och säga vad ska det är färdliga mera tjuba vers nu mera kött ja, att det är bara en början. Men hit är ordet kött va? Det är så vers nu. Då Paulus säger han lyser tvär tillverer. Tillverer en kolosse, det är den fysiska tillverer som är byggt för, som lever vi. Och tillverer en Kristus. Det är en obeskrivlig tillverer. Och vi vant till de flesta av oss, de flesta människor till hitch på show och det huxa det suggest a show som individ och en sån genus där ju i en människa samfällige och kan always en bo ju land i are your in some big war in a galaxo och sen ut i stora universum som vuxar sig konstant att närmast real huxa ma på största allt är men hatt också tillvera och det fysiska tillvera och då Paulus da Paulus sier til heile vår tryggvande kolosse, ta sier man til hæsa tilværende som er fysisk. Og i hæsa tilværende, her er det til styrs og mest at evig liva, og vi skal evig liva. Og det er sånn her i fyrjon og i Tvistnøytjan, er fokus kanskje meira, ikke lekkert meg evig liva, men meira at hæva det ordentlig godt og njóta evig flåna. Men vi er kort til stressa, ikke sant? Og vi strøyast. Og så er det vi som er kristen. Vi strøyast eisne og er av måten. Vi strøyast andalige enda. Kanskje vi vil du yngste, vi hørte meira temerholde akkurat liston og akkurat kjøntun og at vi lukte oss til Jesus og meir, opplevde god meir og at vi hørte en eksterskar bøna loiv. Kanskje vi et yngste at vi var meira som Jesus heima og som en gang. Så vi er ikke ordentligere kristne heima som er ute. Ja. Så får man börja säga att det här hygleriska mössen som mamma och pappa som det kallar kristendomar vill inte ha i framtiden. Jag vill ströja över kristen. Jag ströja över kristen. Man vill inte att det här är under övrigt så vi ströjast. Och det här är tillverande. Paulus skriver till tryckande kolla.

och la bitlon och för man runt här kör man det runt man kan ta man kallar kvantumstöje till de minsta partiklarna här som alla naturliga lower of brottnar konstant. Tog som det. Jag hör mängden av Jesus. Jesus är ju snopp till att ta bryd och notter lånar och lägga väl ber här i den löten över alla lower brottnar alla stannar konstant. Ja. Tog som det. Dravest. Så vi tar så vi håller det god tror jag spela ett okej reklon som kunde gått till sig om efter. Och kra lawn. Och fem så chipper att så där kan man i runt här stöj och så är allt bara rumt. Rumt, inte tom rumt till universum är att här av orsko. Så är ju är för det mesta bara rumt och orska till och tillvera. Rumt og orska. Alt som du ser, opplever og nemmer vi til et heva orska. At det tilver han. At her er tøyen døyra, eller tøyt døyra feramal i sommer. Det er rumt og orska. Det er burger som du etter Burger King. Rumt og orska. At det tilver han sjokken. Rumt og orska. Det er godt tala jag med Isaias profeten to see good soul as the folk as loyna as this big for your now see a falchen er ut so mul som anche för i honom för pusht anche och ber han tom lika metrande med det tom och kan tillvera er tom och för all god er vid anche vid er per produkt som går grod från honom. Och korten så läser vi att vi är skapt en mynd Guds. Ja, vad är det? Och korten så säger David Konkuren, han säger att han ser universum, han lever manan och köttnar och allt. Så säger han, kvätt ett av människa är att här kommer till ho. Människa baden är att du teker till att du. Ja, korten. Ötlandas när. Att här tillvara. Att här är det som Paulus menar vid, han säger till tryckvande kolosse. Till heilig kolosse, att det tillvara. Den fysiska tillvera. Men Paulus ber ikke glemme Kolosse, det ikke han gjør. Han vil ha at det skal skilje at det er eisen parter av en ære tillvera, som er nekster. Nekkjip. Det tror jeg blir bra ved å si ikke til tryggvante og heilig Kolosse, men til heilig og tryggvante og i Kristus. I Kolosse. Og i Kristus. Og gloss. Så her var det galt kjøtt av versen, da. Her var det sånn kjøtt, ja. Tøyne verset er øyla størst, fantastisk og verlig, men han den tilgjørende som er Kristus er nekk større, og nekk verligere, og tors parstur av han. Som tryggvann er vi ikke først og fremst ut i fysiske tilgjørende i klasse, eller i fargen, i Høyvik. Vi er først og fremst i tilhøverne Kristus. Og her er vi til fysiske tilhøverne. Og vi er mer i Kristus enn vi er til fysiske tilhøverne. Og så må det her. Du er mer i Kristus enn du er til Høyvik i løten. Du er først og fremst i Kristus og her er til Høyvik i løten. Hva er det vilt da? Og Paulus tar han utdyper at det her en öron bravo till en ära halvt blä unga sankum av kristnum och en boje närende som kallast Ephesus och till en bravo som fokuserar på det här kvör er i Kristus och här blir en bravo att säga att vi är sikna vid allare andaliga sikning och en himmelska och i Kristus hatt det min stöva sikna vid allare andaliga sikning och en himmelska Kristus. Og at vi er langt og nå, sier han, men vi er fysisk ære, altså i kolosse, og i det friske. Vi er langt og nå, sett vi hånden, og i det himmelske, langt og nå. Hatt jeg togne min støve i Kristus, bare nå, i løtene. Og Paulus, han røyner å få, jeg sier kristne, å skylde til. At tilhøveren og i Jesus og hever er nekst større enn tilhøveren og i Kolosse. Efesus.
av større tydning at tilveren

fantastiskt att vi kunde komma till Jesus fy ödlon och oj alla omstör. Till bara efter att tacka för och idé. Fär och i fri. Tän herran om vi glädjer.

0: sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld 23. august. Klokkan 21.05. Hedler og Rena teller. God ser. Opptidje i august 26 i luftene. Klokkan 21.32. Gordon Tobiasen og Norra teller. Første pastor. Israel og verdens nasjoner. Talen hever tekmålstolking. Opptidje i august 25 i Bilgjene og i Ronavik. Klokkan 22.24. Matteus, første pastor. Opplestor ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Kjenna tid. Jeg vet ikke om det er nærkast en prøve til jeg kom inn i Listashavn og to sender og hygger etter en målninger. Og så sier han kvitt, men sast du ikke Listashavn og Jesu versjonen her har malet sine heimbygd. Etla kanskje at du sender framfor en bygning, og han kan si, ja, men sagt du ikke at arkitekteren, han har tegnet en skal som står til vatten i av bomebet. Etla, takk og smarre, vallet, to. Jeg er hjemme ved hus, da matchen som er etter fra frisøren. Og vi kommer og sier, hei, sagt du at, sagt du når vi er med. Hattler har vi ikke sånn troplaga vi er med. Jeg har slett for en rett og latt. Men, det er nemlig at, ikke latt til åke mennesker vi ganger til at tar vi tidsje til omkron, så sykker vi ikke alt enn deres bønne sykker. At listavestje som skal være heimbygdene til at det må være av en gøte som du aldri vil se for. Etla at bygningren som du sender hikker etter kvarset, lojust, fukle, etla fiske, og så slett ikke en skal. Etla at du sender og hikker opp nye og merker noen og hokser hva er det som jeg skal hikker etter. Så det er ikke alltid det at dere eier fengt til hans måneder og suttet. Jeg minnes veldig vel til kjenslene fra at vi tar i hver smadronker, og vi pleier for å se ut til Trønsvoks her som pappa må inn i bønte. Pappa bare ikke må inn i bønte. Pappa må inn i holde bønte, kan vi si. Og vi pleier at gengge til alle her i Trønsvoks, eller den gamle kvalbjørvennen, og han pleier at hittje opp mot fjøtlen, og så sier han, hikk. Sast du at det her morrøya gympelampe som gong kund til hamren her oppe. Og så stod vi her og hukte og rønte at hitja alt her som vi kund til en hemmer etter til nasta. Og sier, ja, kanska etter her som gonger, og så rønte man at gita okkost. Vel er det at han kunne lukka gott spurs med hattelig sast du nekka grønna menn og pluto som gengar her oppe, tog ui. Grytosta landslænden og Trønsvæje, så sa jeg ikke Mona Seie og Steinum. Men han sa det. Hiren sa det. Han sa at det kunne være noen kilometer bort, men han kunne sitte at det var en rimpelampe. Han kunne sitte hvordan det var Jacken Gongleve i Ørtan. Han kunne sitte helsestøvene så lengt bort fra. Han kunne sitte ikke en kjens lampen og beinne ved hvita. Åh, det er mer lampe. Ja, men det er selv om det er lampe til å ha seg ærene og bøye nå. Det er ikke gengge her, det er ikke gengge her som er fjattelig. Hva er det her? Bare vi hittet kunne han si ødelig ting. Alt det sa han. Jeg sa Steinar. Men Bibelen stafer seg til at han går i hyren kjenner seg sånn. Og just lukken seg om han går i hyren er kanskje en av kjente søvnene og Bibelen er. Vi leser at Jesus greier fra til i midten andre Matteus, Matteus 18, vers 12. Hva taler tid, og med vår eier 100 seier og en tar av vittels bostor, før han tar ikke fra henne og nødvendigvis, og før i fjøtlene leit etter hånden og bostor vil stor er. Og hender det at han finner han, sannelig sier til ham, han er gledere om han enn om henne og nødvendigvis, og ikke vil til bostor. Brød og lyser hvordan Jesus eller Gud ikke bare interesserer seg for heltene, men han helte eia vi tog eina som fyrer lei, tog eina som er vilstor, at han har i hånden. Men fortsetten for å kunne fære etter seg eina sier noen. Det er værnast at ut av dem hundre er det en som mangler. Og det er faktisk ikke så latt. Men du har hundre sier og en vei vekk. Det er ikke latt av værnast. at ho her også manglar. Og vi kunne teka et øla nett døme om det. Samkomma løyten, som vi hørte jo igjen med fytle 25 år nesta vikskifte. Og hvis vi tidsja etter det med 25 år nå, så det hundratals vi fikk kanskje opp på 1000 folk som Jok Nimes tror jeg skal ha sagt og ha kallat løytene for sitt antall i heim. Og spurning eller det ikke en spurning, nekv tarra som Jok Nimes har kallat løytene for sitt antall i heim ikke her det. Nøkke som var det for 20 år siden ikke det. Nøkke som var det i søste vik ikke det. Og varnas vi det. Varnas vi hva den sunne der på igjen og hver blei hæsten er. På igjen og hver blei hæsten hinnom så platt genken også fast. Det ikke for at det ikke en avreisle på nærkere som helst mat. Det nemmer seg som om at minnes folk enn enn der. Jeg selv er forfølgelig vanlig til at jeg har så bort for jeg minnes andre datter. Men at det mer for stedet er at ta i Jesus bruker etter dømme om det går av hyren som varnas at ene vekk, så det at det fatter litt. Øver så gjør seg selv om det legger mer til at ene og hundra er vekk. Og i første målspråk leser vi søvnene om Abraham. At det er jødene, han som er opprunnen til de 12 atterbalkene, fra hånden spåret vidt atterbåndene, hvor er til David kong og alle veien til Jesus er. Og han synes ikke mer enn bare atterfer, og så han er eisende atterfer tjuvaren der. Og han er jo nok så fløkt, men han er, sier det på en vanlig måte, det er sambandet som er med Abraham og Gud. Det er samband som er bygd på at Abraham tror til som Gud sier, og det har vi råknet hånd og så til rettvise eller frelse. Det er firmynden til å komme med dem som er tryggvandet, det er at det sambandet her på det er det som vi stempa etter, og som er fyrdom om åkara frelse. Tog jeg det helst løye, at han slukker meg over færre sånn dekk plås i første Mosebok. Og det er søva som fleste åkara kjenner, lærer det av sundagsskolanen, det høyre at man vil bli blant vising, det er chattene hvordan vi skiljer god. Men mitt i søvn om Abraham stod en annan person fram. En person som ikke fell lukker en plås, som jeg har aldri ikke minnes med å ha hørt han om henne i sundagsskolen noen eller sånn ikke når jeg selger sannsjer om han. Det haker egyptiske trælkvinnen til Abraham. Fyrer jeg en lenge søg og stått her, så fyrer Abraham inn til haker og gjør haker på veien. At han har god til å ha sagt ved Abraham og kona seg, så er det at tid skulle, hef vil lova þær mån at de skulle få avkommelig og som er så negg og man kallar det ikke telja kjøttene av himmelen. Og problemet er bare til Abraham er gammal, Sara er gammal, og det er doa sånn at hvis dette skal henta som er fyrkommal nu, og akkur mennesker så lukt, så finner man det av at katt, lad okkur gjerra naga vita. Vi leser om det i 1. Mosebok, kapittel 16, vers 1. Sara kona Abraham åtte hon og ångjubad, men Sara hei egyptiska trælkvinne vi at hakar. Sara sier nu vi Abraham, Herren hei vi just med ofruktbæra, færtu inn til trælkvinne mynda. Kanske jeg kan få ægkomm tjøkne henne. Abraham gjørte som Sara sier. Sara kona Abraham tog ta og let Abraham mannsøyn få hakar til egyptiska trælkvinne syna til kono. Det var da 20 år siden Abraham bosettes i Kanaslandet. Han får nu inn til hakar og hon var vid baden. Men tar hon sa at hon var vorm i baden vannvurt og hon fru søyna. Ta seg Sara vi Abraham, åratren og je loje et hun skuld. Jeg har skjold givet her kjelpen og munner faun, og nå hon ser at hon er vi baden vannvurt hon med. Herren skal vi doma mitt med og te. Abraham sverre Sara, du ræver jo i kjelpen og tøyne. Gjør vi henne som tæt ikke godt. Ta for Sara et lavi henne, og så at hon flytter fra henne. Men Angel Harrans fann henne ved vattkjeltene og øyemørsene ved kjeltene av en til sur. Han sier, Hagar, trælkvinna, Sara, kvien kommer til og hver atlet ut her. Han svarer, jeg er fullt fra Sara, frumunne. Ta seg Angel Harrans vid henne, fær atlet til frutunna og øymyk til under håndtennere. Og Angel Harrans sier vid henne, jeg skal lade avkom til utføren, så nek vi til alle at jeg skal ikke kunne tøljast. Framvei sier Angel Harrans vi henne, «Tu er snøy baden og skal deie son, og nå skal du djeva navnet Ismael, til Herren er hos deg og til å lige. Han skal være et vildesel av en menneske, hånd hans skal være mot ødlån, og kvast med manns hånd mot hånden, og han skal ikke struje ved alle brøver søgner. Så gav hun herre noen til alle høy ved henne hette navnet. To er skuld, som ser, til hun sier, etter så at jeg finner ikke han som ser med. Abraham er en av de absolutt høyspersonene, og jeg er kristne tjekk. Han er absolutt en høyspersonen, og i første Mosebok, han er noe som one of the main guy, men det er Hagar absolutt ikke. Hun er til øvrigt. Hun er en kvinne, og jeg tror ikke at det ikke var lagt av en kvinne. Hun er ikke bare en kvinne, hun er trealer som vi utnytter av sin herre, og enda er vi er rymme ut av andre mye og utkjent land. Hun er ikke, eller nærmere om ikke vi tar til samfunnet med hun. Hun er ikke en trovare hitja, hun er ikke valgt, og hun er brukt av Abraham, og jeg har ikke oppnått det som han vil. I dagens samfunnet har jeg nok vært en tærre som vi kallet, jeg vil regne dem som er dotten i nye midtelen i samfunnet nå, som ikke er satt, som man ikke legger ned av i, og når jeg sier den som er bortstoppliven, en parentes ut i store fortellingene. Men her er den så, rundt for alle tog som man kjenner, Benjen for sin egne løyve og løyvene og sabbatten noen, tjas her, utjobas nei, ensamhetl og jøy i versene, løyve og oppløst, og ikke utlitt for nærka som helst, og det her som er god møter henne. Ut fra hese løtene gjør hun god et navn, et eller annet lysing av hvor god er. To er god som ser. Ære tøyinga hevet deg til at to er god som ser med. Og hebraisk om navnet El Roy. Hagar kjaldkvinnan, sugesporet du står og forteller henne, er det første personen i bøkene, som gjør god et navn. Eller røyne lysa god. Det er at djeva navn ofta nægast man valspersoner slipper, men heta en sartur brotten personer som djeva god er navn, og det er navn som er et djupt personligt navn som reflekterar til vondlås støvuna som hon er ui. Hon er ensamall, hon er bengen, hon er öttas vid løyvnen, men så opplever hon at onker ser henne. Møter henne, er vi henne, okker henne og kjøper henne velaing. Og hun kjøper god til navn som vittnar om hettar. Dette er vi en egne ord om. Etter så at jeg finnes å suttje han som ser med. Man setter ikke som viser da, etter jeg vittnesbord om at forhold er samband. At feir vei er samband, og ikke bare at her er en god som er diskje, men nå opplever jeg at god ser med. Da Bibelen omtaler det her at Gud ser, så er det djupere enn fysisk bare av suttja. Det er måneder av at jeg suttja nækka, og så vil jeg kjenne seg satan. Vi kunne jo være satt utan å være kjent. Jeg kan, som ikke givet ikke om det er i salen noen, så suttja nækka folk som jeg kjenner menn, eller som jeg er vanlig ved å suttja, men jeg kan ikke si jeg kjenner det ikke lengt fra tog. Da ferdig arbeid, så suttja mine særsforleier, og nekva dem å prate vi, men jeg vet ikke hvordan vi kommer til å hevde. Det kan godt føle seg ikke satt, selv om de er i midten folk. Da jeg ferdig til fotball sammen med bøttene sammen, så helser på at det er sånn med følelsene hver jeg fer, så vi gikk inn og vi gikk ut, og sånn at jeg vet hva de ser vast vi. Jeg er suttet deg, men spørsmålet er med hele suttet deg. God ser ikke bare haker er her, han ser noe kjøpere. Og i måte min, så som bare suttet til siden stål i det, så ser Gud nekv mer enn til han vela ser det. Bibelen viser at Gud har vært djupa, personlige kunnlager eller kjennskap om gjørste okkara, hoksane okkara og alt det som bor i okkara. Og Hedvig nevnte for i dag, for jeg møtte noen tosen om David, da David var salva til kong, hvordan Gud ser det han som bor i hjertan. Og David som jo eisne var en hyre, han skriver i Salme 127, 1-12, så skriver han om en her guden som ser så nekv meira enn bare til hans vid mennesker suttja. Herre, du rannsaker meg og kjenner meg. Du veist nær i site og nær i stande. Du skil hoksan mine langa ved. Du er greia av hver gengje eller litje og alle veier mine kjenner til drøtla. Du gjør en åri til at tunge mine, ja, ta veist du til fullnær, Herre. att han fra och framan fra helt ut tvärs om mig och då lägger han tunna av mig. Jag skulle heta är mer ontofullt te och högt i er det är inte mentor. Kvär ska det färre under andra tunnen och kvär ska det flytta under den asjon tunnen. Fär upp till himmel så är du här och rejer mig lev och det är rutsen och ja så är du här. Tack så vant jag morgonroan så fäste bygg vid Stammarsk halsen så lade jag hånden mig här vid. Högre hånden hällde mig först om och säger Myskret ska fjalla mig, ljusen runt om mig ska vara nått. Så hällde inte myskret här myst och nåtten är så björs som dävren. Myskret är som ljusen. Tack som haka upplevde den där dagen ut i öjemörsen är värre spärre en god som sa henne. Nu upplevde en god som kände henne och mötte henne törfe. Ta haka så ger vi sin gode namn eller oj så att ens en vittnesbörd om att hans god som ser henne har vänt vånlöse till vån. Hända lötan rör till att hon är inte bara en parentes i sövnen till omkring öron eller en tolv till glädjena till öron men att hon själv behöver vidare och att den här som god är här är vån. Är god inte bara hicket halterna, men att han lägger en och jag kan personliga att läsa vid flera från den biblen och en av de stövna som vi suttit här till er Lukas kapitel 19 då läser vi om att den här mannen som är lava växer, Zacchaeus som klintrar upp av morbergaträ för att suttit Jesus och här uppe, han sitter i trän och så upplever han att det är god, inte bara särran, eller Jesus inte bara särran, men att Jesus känner han vid namnet. I Lukas 19, kapitel 5-12, läser vi att ta när Jesus kom här, huggde han upp och sa han, och han säger vid han, Zacchaeus, skundat här kom nyer, och i det ska leverera till hus tjat här. Han skundat sig att ha och kom nyer, och tog mot honom vid glädje. Ta det så och hettar, knarrar och teg öll, och sa att han är färd in att gista tjat sin till mannen. Men Zacchaeus lade fram och säger vid herran, herre, hälten av tog som i eget ger vi fatak om, och häver kraft av mycket från ökron, lät det fyra fej som mycket attor. Ta sig Jesus vid han, och i det här är frälsan kommit i detta hus, vid det här att ens han är sonen Abraham, till människasonen det kommer att leta efter tog som förtappt er och frälsa det här. Det var det här i mannen mig kvinna hända där en som hittade lite om Zacchaeus, att han inte var värd i att ge vans, att han inte levde något rätt, att bästa i världen om han inte hejna kan vi gärna göra. Men inte Jesus, Jesus kallar av han vid namnet, Zacchaeus. Skundat här och kom nyor och lägger så att rätt. Och det här ska leverera till huset så att här. Zacchaeus han klintrar ju upp ett trä för att söka Jesus. Här uppe i trän då upplevde han det här. Att Jesus långt sa han. Att Jesus långt kände han vid namnet. Som en undronutse som låg sig i Janne lärde honom ju att Jesus visste allt om Zacchaeus. Eist har pastor Lundsson och sådana som fallt här fast och från som ännu brukt som grundgöring för det att inte hava näka vi henne gärna. Men det var inte nog till Jesus helt fast över. Två som möter Jesus vuxit i Zacchaeus att han hejgör. Att inte bara komma hem till hans herre men att säga att vi förhölkar månaderna if jag hem till Zacchaeus nu. Och här är två lärdomar som jag också tackar på ur här som för det första. Att Jesus teker sig frastående från här eller från åkken vägna och kanske förstår. Han känner och förstår. Han känner och svar, han känner och djupaste tankar. Och korsne vill han ha samband med åkken. Korsne vill han komma hem till åkken. Han kommer hem till tog. Att ha ett personligt samband med åkken. Och härnast så är det en fyrdöme till åkken som tryggvande. Det är skriften och bibeln och det är alltså rätt som visar till att lärsvärlden är att ha kommit till en boj som inte är välkomna och så skulle det vända boj någon bärtje och färra väck härifrån. Och det är alltså skriften och bibeln som visar och det är alltså rätt att tog en sån här rätt att sätta några mörsk för några folk som inte har en god avvärskan av dem. Men utgångsstöjer sig Jesus här är att vi inte utan vi att tacka fast och från folket som söker han. Du vet inte om att herre gerer, eller att herre forstår, eller att du vet, eller hva jeg vet, halda deg er, eller hva motiv vi vet halda deg hava. Du vet kjenner ikke alla søvna, vi vet ikke hva vi bor i gjøsten og tjafeltje, einans godje til han, og du vet etas og tutninga mykje, vi fyllt seg fyrt av noen som Jesus er hentet dagen, og ikke fra teimen fjöltene,
3: Og ikke lade omstøve sande veien for det som god vil gjøre menneskene. Vi lever jo gjennom brotten hjemme, det vi hører om krutsk, vi hører om naturvannlukker og annet, men vi hører eisne jaunan i middelen. Omlenker vi i lista til utgreininger av imenske slag og til salg av hjelp. For i jål så vi mynt av at det er bøtt noe i okker landet som lever fattakra døme. For vi dømmer noe i havna gøtt om det. Så møter vi kjøttfeltet som vi kom så ytla fire løyvene at jeg lever av gøttene.

människor som lär oss om vad vi helt inte sucha till. Detta brukar också orsko till hur jag är sanns. Till det livet är rätt. Till det här ska vara meningar. Att vi skriver också Facebook och NFS som vi inte stämte. Eller det kommer en land som vi inte stämma. Men god ser dig. God ser dig som sujast. God ser dig som är bojande och god ser dig som ensamöld. Och är god ser den ensaka, att han känner den ensaka, att han vill den ensaka, att han väljer den ensaka. Han kombinerar i Bibeln över de största sövna som är och det här är frälseverket. Att Gud älskar oss om hon ensaka sånig. Att han gör den här vita, han kom till lärar. Han lärde sig manna att han är färg ut av väggen med valda bröjda kostna så vid öll kunde bjärgast. Ett land som hackar han väntar en av ånlösast över till vån. Och Isaias profeterar hos han skulle komma och vill trycka att det heter Jesus som får att lojtast hemma och inte vill ha en äga, som inte vill ha en äga via gärna. Vi kommer att få att tacka på ydna, ta sjuka, ta fejle som det här var. Och som vi ofta sitter och gojma själva, asio själva. Isaias 3:2-5. Han rann upp som vägplanta vid Arsson Hansara som rådskott ur torra gör. Han vär sig fävor och hej och gadort. Vi såg han, men han sa inte så ut att vi kunde häva tocka till Hansara. Vanvärdig var han, folk vände sig från honom. Med vår fotla på innom och kunde vi tjoko. Han vär som en folk fjällde anledde fyra. Vanvärdig vi råknade han fyra inte, men det var tjoko rockare. Vi han bär, det var på innom rockare, vi han lade oss. Och vi tillte han vid hemsöktan, slittnan och plavarna gode. Men han var särskilt för brott åkara, såra vår för mischer åkara. Straffen var lagt av han, så vi skulle ha varit fri. Och vi sa den han sa, är vi grött? Jesus inte bara ser åkom, han inte bara känner åkom. Han inte bara inte samfällde vi åkom, men han tog åka fejdler, åka manglar. Allt det som vi inte har just skrivit. Och alltså för att slåa vägen för att samfälla. Och vi gör att vi har blivit människa och liv under samma fortsättning som vi vill leva. Det är god tid att säga vi är rejsen. Och det är under av Hebreerbrand och sitt åra heter kapitel 4, vers 15-16. Toi, vi har inte huvudspräst som inte kan ha samkänsla vid vägläck och mockare. Men en som är frästa vår utlån av samma hot som vi tar utan synd. Lät och kontor vid dörve stod jag framför och har satt nöje innar så vi kunde få misskund och finna nöje till hjälp av rattar tog. Så god är spärs här och om, han säger inte bara att liv, han är spärs känner och om. Men han vet hur vi tar vart han. Eller som Paulus åra där här, han är samkänsla, vi är verklag om åkara. Tog är det helt och inte som jag har hållit om att det är färre till god. Vi åkara sarum och och kan ha brötten och görst om. Vi har kan stora någon för framtöjna, för löv någon. Vi tar bönderna som vi märker i New York om. Vi tar bondenskap någon som kan vara så mängd. Du är god kär till. Och han skiljer till. Och han samkänsla vid det här. Och han är inte samband vid det. Och vi har sökt att han vänder oss till hans här lugga som Zacchaeus ger henne där uppe i Marbergs kärnan. Kunde vi få en misskund och finna nöje till hjälp och rätta ett tog. En så hackar jag gjort det. Hon var det första till att sätta namn och en god som ser en startlinjen. Men hon längt för att han senaste. Till vittspåren. Vittspåren så hackar jag var att jag. Attor och attor. Jag var attalig. Ett attalig. Jag var flera tusen år. Jag var David Kong. Jag var Zacchaeus uppe i tränen. Mannen vid Bethesda Hilden. Vi vittspåren och jag funnits av åttom. Jag var otäljad vittspårar. Men jag tar mig om Eisenborn fram här i luften de sista 25 åren om att god är värdlig och han älskar dig och han säger det också. Jag upplevde själv som tannarenkor att han god som jag hörde om i sundagsskolan och läser mig i Bibeln blev värdlig. Jag tog bostad i Jackson och Kramar och jag fällde mig kvända så gärna. Det som var satt och en öjemörsk och mig är för att jag sa han så gärna. Jag är en satt han där vid det. Det kan vara att jag är här i morgon och eller där. Och livet kanske är väldigt latt och här är också hänt. Du kanske just åkost och Anna är kanske just åkost och du sitter vid någon sarum.
og går med på deg og husker at dette er noe som ønsker meg å vite om, dette er noe som jeg må være etter selv, og til hvert færre folk

hoksa hvis det vita hettar. Hetta tålis dagsens jås. God veit lang alt. Og han fyrir ongan vi. Det er nøyt. Ikki det. Er god, ikki sær sindina okkar luiv. Nei, nøyn er tann, er god sær sindina okkar luiv. Og han velir ikki a venda seg fra okkum. Han velir vi veand. Han velir okkum. Hóast við ikki eri fullkomin. Nu tror jag kunde vi göra som lite under den hebreerbrann skriva i lät och om tog vi dyrvist och jag framför han satte nöje innan så vi kunde få miskunn och finna nöje till hjälp av detta här tog. Tack hans gärna hans besiktet vid det. Jag väntar till gott och säger gott. Jag tycker vi som är som lite under den hebreerbrann och skriver att är vi över dyrvist kan stå framför det här och göra det nu. Och lite nöje miskunn. Tack hans gärna gärna. Samma vi omkring rörrum och det här värre förbund här i Malöte. Och det kan särskilt göra vi att tacka färdigt omkring och säga hej, kanske vi är samma vi är märkt.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vid Birgit Sinja.
1: Pappa, gode skruva her herfra. Jeg vil høyra tjej.
0: Sjolvande kvar jeg vid her herfra.
2: Du lurer etter tjej.